sør. Hvordan det gikk galt, hvordan hjertet mitt er blitt så sørt. Om jeg skal velge å si det noe sant, hadde jeg valgt å si noe annet.

0: gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
1: Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
3: Det er din morgen på 102.
4: God morgen, klokka er 6:30, og vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med Tysvær firma Bjelland og Lilleskog, som har planer om å bygge 28 boenheter på Karmøy, øst for Øygardsfeltet langs Sundveien. Helge Lilleskog og Kjetil Bjelland håper å få detaljreguleringen godkjent til våren. I år starter influensavaksineringen 3-4 uker senere lokalt. Produksjonsutfordringer hos leverandørene har ført til forsinkelser for årets influensavaksiner over hele landet, og Rogaland, Vestland og Agder er de fylkene i landet som får vaksinen sist. Selv om den er forsinket, er det fortsatt god tid til vaksinering før et eventuelt influensautbrudd som sjelden kommer før jul, sier smittevernlege i Haugesund Theis Kvale. Og Sveio-festivalen går tilbake til å være endagsfestival neste år. Festivalsjef Sten Birkeland ser årsaken i en kombinasjon. Det er selvsagt mer risiko ved å ha flere dager. Samtidig kan det godt hende vi går tilbake til 2 dager igjen ved en senere anledning, forteller han. Da de slipper 2 navn til neste års festivalplakat. Festivalen arrangeres 12. juni, og der skal blant andre The Kids og Ingenting spille.

Rebecca Onsen, Any Other Way på Radio 102, og så kan det være godt nytt at det ikke venter noen særlig nedbør i dag, etter store mengder som vi har fått i går og på søndag. I dag ventes det for det meste skyet vær. Vi kan få enkelte regnbyger, særlig i indre strøk, men det er ikke ventet de store nedbørsmengdene samlet sett i dag. Ellers får vi vestlig frisk bris på kysten, opp i liten kuling til fjell, og minking til bris utover kvelden. Men nå er altså varslet, flomvarslet, med vekke fra oversiktene fra meteorologene, for det er ikke ventet de store nedbørsmengdene i dag, selv om vi kan få enkelte regnbyger.

0: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.
1: Old River Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med Hanninante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Vi arrangerer ojulebord for firma og private. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning. Se over Facebook og nettsida.
2: Åkra elektriske fyller 100 år. Og mesterlig sokra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8. til 10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
3: Din morgen på Radio 102.

Den strålende aurora på morgenkvisten av Temporary High. Vi kan ta en lille kikk på status når det gjelder trafikkbildet på morgenen. Vi har en melding fra Fjordein som vi kan ta med. Det var noen innstillinger der i går utover kvelden på grunn av mannskapsmangel, og det er noen innstillinger utover morgenkvisten i dag. To ganske nøyaktig. Arsvågen-Mortavika, sambandet der altså, og da gjelder avgangen kvart på 9 fra Mortavika og kvart over 9 fra Arsvågen. Det er innstilt i rute D i dag på grunn av mannskapsmangel. Når det gjelder flytrafikken på morgenkvisten ser det ut til å være i ruta. Nå er det ett minutt til både Norwegian og SAS sine avganger til Oslo. Der er det gate closed, og så var det Widerøe som var først ut i dag tidlig med sitt Bergen fly med avgang 6:35, og de kom seg opp i lufta 5 minutter før tida. Skal du ha noe melde fram i trafikken utover morgenkvisten, kom med deg enten på Messenger eller slå på tråden på 52 720 102 og ta med deg ny musikk fra Malene Kjøsvold på veien.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
5: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
8: Radio 102.
9: Vi tar oss en liten morgendans i Måneskjøkken.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Dessverre firma Bjelland og Lilleskog har planer om å bygge 28 boenheter på Karmøy, øst for Øygardsfeltet langs Sundveien. Helge Lilleskog og Kjetil Bjelland håper å få detaljreguleringen godkjent til våren. Lilleskog forteller at det blir en miks av boliger for alt fra førstegangs etablerere til eldre. De vil ta prosjektet trinnvis og sette opp en tomannsbolig og et rekkehus først. I år startet influensavaksineringen 3-4 uker senere lokalt. Produksjonsutfordringer hos leverandørene har ført til forsinkelser over hele landet, og Rogaland, Vestland og Agder får årets vaksine sist. Selv om den er forsinket, er det fortsatt god tid til vaksinering før et eventuelt influensautbrudd som sjeldent kommer før jul, sier smittevernlege i Haugesund, Theis Kvale. Noen avganger i ferjesambandet Arsvågen-Mortavika ble innstilt i går kveld på grunn av mannskapsmangel, og ute ved morgenen blir det 2 innstillinger, klokka 8:45 fra Mortavika og 9:15 fra Arsvågen, det melder Fjord 1. Svejo-festivalen går tilbake til å være en endagsfestival neste år. Festivalsjef Sten Birkeland sier årsaken er en kombinasjon. Det er selvfølgelig mer risiko ved å ha flere dager. Samtidig kan det godt hende vi går tilbake til 2 dager igjen ved en senere anledning, forteller han. De har sluppet 2 navn til neste års festival, som er lørdag 12. juni, og det er The Kids og Ingenting. Og Sven-Erik Bystrøm fra Haugesund legger opp som proffsyklist 1 år før kontrakten hans med Uno X går ut. Det meldte NTB i går kveld etter at Bystrøm bekreftet det overfor TV2. Han sa at det er en total vurdering. Man begynner å bli eldre i en sport som krever mye. Det er mye trening, og det går ut over familielivet en hel del, sier han til TV2. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: En av 5 foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. 1 av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot 4 navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en 250 000 parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale eller betale for lite. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen PEN America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Litt mindre nedbør I dag, definitivt. Det godt nytt, etter at man har fått litt I overkant. Det meldes for det meste sky av vær og enkelte regnbyger I dag, vesentlig I indre strøk, ellers vestlig frisk bris på kysten, liten kuling til fjells, minking til bris I kveld.
4: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
5: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater I anledning våre 40-årsjubileum.
6: Dette din morgen.

0: Hun har dansen din nå, Tom Magnar. Sail Be There, Spice Girls, 9:07. God morgen.
1: Jo da, men det litt sånn på tirsdagen, man får litt utløp for danseglede.
0: Ja, og det litt som å sykle.
1: Ja.
0: Selv om du ikke har danset den siden 90-tallet, så satt den inne.
1: Ja, gjør det. Det er, har vi tørket opp?
0: Ja, har vi det?
1: Ja.
0: Har noen tatt ut proppen? Det var voldsomt det.
1: Ja, for å komme tilbake igjen til det, det ble satt litt nedbørsrekorder rundt omkring, og faktisk lokalt.
0: Det positive er jo at den trenger jo ikke reise til siden i høstferien for å ha basseng i hagen.
1: Nei, det er jo sant. Og noe annet som er ikke så veldig positivt i den forstand, det er jo at når du er satt opp med hunden, så får du på en måte føle å være på kroppen, bokstavlig talt.
0: Ja, verst for denne firbeinte som skylder på deg selvfølgelig, med din feil.
1: Ja, ja da, ganske bebreidende i blikket på ettermiddagsturen vår i går. Det er blitt 6. oktober. Det er et par, par-tre vi må hylle på dagens dato, for eksempel Bjøro Haaland.
0: Ja, ja vel.
1: Ja, country, norske country-stjerner Bjøro Haaland blir 83 år i dag.
0: Får med en liten trall.
1: Ja, I love Norwegian country and the sound.
0: Hold det.
1: Yep.
0: Takk.
1: Og mannen som har lært, som er på en måte mitt forbilde når det gjelder lingvistikk, språk.
0: Stakkars. Skal du skylde på andre?
1: Ja. Okay. Tor Heyerdahl. Han ble fordagtist at du... Han var verdens fineste engelsk uttale.
0: Ja, stemmer det.
1: Så det er han et lite forbilde. Han ble født på dagens dato i 1914. Godeste Tor Heyerdahl, og i tillegg til selvfølgelig at han er flink å snakke engelsk, så ble han jo verdenskjent når han i 1947 seilte over Stillehavet med Kon-Tiki. Og så er det en som heter Kevin Cronin, som kanskje ikke er så kjente for de fleste, men jeg tror du har hørt musikken hans allikevel, for hvis vi nevner låter som Keep on Loving You, Can't Fight This Feeling, eller Take It on the Run, da snakker vi om vokalisten i REO Speedwagon.
0: Aha.
1: Blir 75 år i dag, og for de enda mer spesielt interesserte, så kan vi ta med oss at Ginger Baker.
0: Ja.
1: Han døde på den dato i, tilbake igjen i 2019. Trommeslager Rick Breen og Blind Faith regnes som en av rockens mest innflytelsesrike trommeslagere, så det er i alle fall, du har han i alle fall nevnt.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter,
3: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund,
4: og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Jeg skal finne frem litt cream senere, altså. Men, REO Speedwagon da?
1: Veldig fint.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner. Eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
5: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
4: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
2: Driver Saloon i Etne tilbyr fullt julabord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old Driver Saloon for topp julabordstemning.
6: Din morgen på Radio 102.
7: Der har det kommet litt Norges prisnyheter, som vi bare får hoppe rett i.
8: Ja, fordi at det har jo vært knyttet spenning til hva den nye Norgesprisen på strøm i 2027 blir, og dagen før regjeringen legger frem statsbudsjettet, så er statsminister Jonas Gahr Støre ute og forteller at neste år så vil strømmen koste 45 øre per kilowattime, altså 5 øre mer enn dagens 40 øre per kilowattime før moms. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med høyere spotpris enn forventet. I alle fall så sier regjeringen at de har en totalramme på godt og vel 16 milliarder kroner for strømstøtte i 2027. Og dette handler jo om den såkalte Norgesprisen, som du er nødt til å bestille hvis du vil ha det til neste år. Men den har jo altså vært 40 euro da, pluss moms i 2026, og så blir den altså 45 øre pluss moms i 2027. Økningen er på 12,5%, altså før moms. Hvorfor skal Norges pris øke mer enn priserne ellers, er et spørsmål som energiministeren har fått, og da svarer han at når vi opprettet ordningen i fjor, så tok vi utgangspunkt i historiske priser og fremtidspriser. Da var 40 øre helt naturlig landet på, og vi har lagt samme helhetsvurdering til grunn nå, og vi har skjermer for fremtidspriserne, og så er det opp til selvfølgelig hver enkelt å bestemme seg for om en tenker at det er en pris en vil spare penger på, eller om en vil følge vanlig strømstøtteordning, som er jo et alternativ.
7: Ja, men den justerer seg sånn, Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms, melder VG i dag. Så ga du oss en unnskyldning til å spille litt Cream på morgenkvisten. Liten Ginger Baker-hyllest.
8: Ja da, fordi at legendariske trommeslager i bandet Cream og Blind Faith og regnes som en av ja, de virkelig, virkelig store trommeslagerne, kanskje liksom, blir liksom sett helt oppi der sammen med John Bonham fra Zeppelin og så videre. Så,
7: rett ånda.
8: Ja, rett ånda. Han døde på dagens dato i 2019, 80 år gammel. Men som du sier, Cream, fantastisk band. Vi kan koste på oss noe Cream-musikk.
7: Jeg tar oss litt Strange Brew på morgenkvisten.

0: Strange Brew fra Cream.
1: Ja, og så når vi var inne på Norges priser, så må vi bare legge til at dette er jo ikke vedtatt, fordi at dette er jo da Arbeiderpartiets forslag også til statsbudsjettet, og så skal det jo selvfølgelig forhandles og bli kommet til en enighet om dette, og det er jo ikke 100% sikkert at de får til det, for eksempel når det gjelder Norges pris. Men i alle fall så er det forslaget fra Arbeiderpartiet innspill til statsbudsjettet som legges frem i sin helhet i morgen.
0: Ja, og det er altså fra 40 øre til 45.
1: Ja.
0: Som er deres forslag.
1: Ja, så kan vi jo ta med oss at rutebåten til Utsira er innstilt frem til klokka 14 i dag. Det er på grunn av sterk vind at alle avganger fra nå i dag tidlig og frem til 14 er avlyst, og så vil det altså bli gjort en ny vurdering klokka 14. Sånn at hvis du befinner deg på Utsira akkurat nå, så får du kose deg der, fordi at det kommer ikke noen vei.
0: Nei, da må du ro.
1: Ja, rett og slett.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 7:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Åkra Elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra Elektriske fra torsdag klokka 10.
5: Det er din morgen på 102.
1: Og dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. Tysvær firma Bjelland og Lilleskog har planer om å bygge 28 boenheter på Karmøy, øst for Øygardsfeltet langs Sundveien. Helge Lilleskog og Kjetil Bjelland håper å få detaljreguleringen godkjent til våren. I år starter influensavaksineringen 3-4 uker senere lokalt. Produksjonsutfordringer hos leverandørene har ført til forsinkelser over hele landet og Rogaland.

Vestland og Agder for årets vaksine sist, men selv om den forsinket, det fortsatt god tid til vaksinering før et eventuelt influensautbrudd som sjelden kommer før jul, sier smittevernlege i Haugesund, Theis Kvale. I går ble Røverfjords avganger innstilt ut dagen, og i dag frem til klokka 2 i ettermiddag på grunn av værforholdene, det meldte Rutebåten Utsira i går. Det blir da etter planen gjort ny vurdering klokka 2. Og noen avganger i ferjesambandet Arsvågen-Mortavika ble innstilt i går kveld. Det var på grunn av mannskapsmangel, og utover morgenen i dag blir det da 2 innstillinger klokka 8:15 fra Mortavika og 9:15 fra Arsvågen melder Fjordein. Svejofestivalen går tilbake til å være endagsfestival neste år, og de har sluppet 2 navn til neste års festival lørdag 12. juni. Det The Kids og Ingenting. Og Sven-Erik Bystrøm fra Haugesund legger opp som proffsyklist et år før kontrakten hans med Uno X går ut. Det meldte NTB i går kveld etter at Bystrøm selv bekreftet det overfor TV 2.

0: Elena, Drive By Without Waving.
1: Du, man må prate litt om været, fordi at i går så var det jo en ganske våt affære. Det var jo enkelte som fikk, som du sier, svømmebasseng i hagen, og ja, plutselig var det jo innsjøer og vann som plutselig måtte finne sin navn til, som ikke har vært vann før.
0: Ja, du måtte svømme på turen.
1: Ja, og meteorologen som Haugesundsavis har pratet med forteller at Strømøy i Sveio, det ligger altså mellom Valestrand og Førde, der har det vært en målestasjon siden starten av 90-tallet, og der kom det 70,2 millimeter nedbør mellom klokka 8 på søndag morgen og 8 på mandag morgen, og det er akkurat nok til å slå forrige rekorden fra 1996, det sier meteorologen om nedbøren. Og så blir det, altså det er ikke tvil om at høsten er her, og på fjellet så kan det komme både sludd og snøbyger på fjellovergangene på Haukeli. Der er det sendt ut farevarsel for snø sent, ja, egentlig sent i går kveld, men så er det sånn at det blir egentlig kaldere utover uka. De sier der at for eksempel natt til torsdag og fredag er det ventet minusgrader på over Haukeli. Det er det nok såpass mildt på dagen at det legger seg vel kanskje ikke, men allikevel, hvis du skal kjøre over fjellet på nattestid, så kan det være greit å legge seg på minnet at det altså kan komme både snø og slaps på fjellet.
0: Ja, hvis du hadde tenkt deg til fjells i høstferien og ikke har tatt turen enda, så er det verdt å ta hensyn til.
1: Ja, på nattestid kan det altså både bli is og sludd på veien, advares mot, i hvert fall mot helgen, så være obs på det. Og dagen i dag ser noen forholdsvis grei ut. Det er faktisk ikke meldt om nedbør av betydning.
0: Enkelte regnbyger.
1: Ja, men det er...
0: Det teller ikke.
1: Nei.
0: Ikke til det vi har fått.
1: Nei, men nå har vi flyttet lister. og morgendagen blir nok en litt våtere affære igjen, mens på torsdag, hvis du nå... har noen grillpølser igjen etter sommeren, så er det torsdag du må bruke de.
0: Ja, det er 11 grader og grillpølser, det gjør seg det.
1: Ja, men det er sol.
0: Det er sol.
1: Ja. Mm.

0: Gjør deg klar for Bygda Jul. Fredag 4. desember forvandles Maritim Hall til tidenes julefest. Det blir herlig julebuffet, latter med Geir Skau, knallgod countrymusikk fra Big Hill 3 og Packers. Finn fram bootsa og ta med gjengen. Jaha!
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.
3: Okra elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Okra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8. til 10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
4: Din morgen på Radio 102.
5: Skal vi bare ta med oss litt grann ifra med trafikken, fordi at Arsvågen Morta Viko, der er det noen innstillinger i dag på grunn av mannskapsmangel, som det står. Det betyr at det i dag klokka 08.45 fra Morta Viko og 09.15 fra Arsvågen er kanslert, meldes det fra fjor. En, altså fra Mortaviko 8.45 og Asfagen 9.15, de avgangene er innstilt.
6: Ja, og så var det Utsira da?
5: Ja, Utsira, der er det helt innstilt, i alle fall inntil videre, fordi at der er det meldt mye vind, og det betyr at de har rett og slett stoppet Utsira båten innstilt frem til klokka 14 i dag, og dette er altså på grunn av sterk vind.
6: Ja, og hvis det skulle andre ting å melde frem i trafikken, er det bare til å komme med dem, enten på Messenger eller ring oss på 52 720 102.

0: Liten reise til 1999 med Prince.
1: Du, jeg har en liten innrømmelse å komme med.
0: Da skal jeg sette meg til rette.
1: Nei, det er ikke noe alvorlig, men det er likevel...
0: Det skal du la oss avgjøre, tenker jeg.
1: Ja, det er likevel et tegn på svakhet og lav selvkontroll og selvbeherskelse. Jeg gikk på en ørliten pepperkakkesmell i går.
0: Jeg skulle akkurat tippe at det var noe julete her.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Pepperkakkesmell i går.
1: Ja.
0: 5. oktober.
1: 5. oktober. Holdes det gulet? Lang holdbarhet.
0: Altså, min fjorårets pepperkaker?
1: Nei, det går ut ifra at de på butikken hadde rigget opp ferske, eller årets avling.
0: Ja, nå trodde jeg du hadde vært i en kakeboks, Sima.
1: Nei, jeg var på butikk og skulle handle, og var nok litt i overkant sulten, og dro med meg altså en av de der hjertepepperkakevoksene. De så de litt, altså nå må du jo huske ikke hva den koster da, men det er jo sånn som de gir vekk litt senere.
0: Ja, stemmer det.
1: Men enn så lenge så var han nok på full pris. Men
0: men du var litt sulten, og så gikk du for pepperkaker.
1: Ja, jeg var sulten, jeg var litt sånn...
0: Du hadde lyst på?
1: Ja, jeg hadde egentlig det.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg motstod fristelsen til å gå inn på andre juleprodukter, fordi at det var allerede på plass både julebrus, sånne andre sånne kakemenn.
0: Mm.
1: De lot jeg ligge.
0: Oh, ja, så du prøver liksom å påstå at det var noe selvbeherskelse her,
1: ja,
0: inne i bildet?
1: Ja, fordi at julebrusen bogner i hullene, og det der er jo enkelt, det pleier å gå noen liter av den, men den klarte jeg faktisk å motstå med fristelsen. Dessuten gidder jeg ikke bære så tungt, for jeg hadde ikke...
0: Det var vel helst det, ja.
1: Ja, for jeg hadde ikke giddet av sånn en korg.
0: Ja.
1: Så da var det begynt å bli fullt i fanget allerede.
0: Men plasten, svære pepperkakeboks, ja, det har du alltid.
1: Ja, for den passte liksom oppå det jeg hadde.
0: Oppå høyene, ja.
1: Ja, så det gikk akkurat.
0: Mm. Hvor smakte det da, den 5. oktober?
1: Det smakte jul. Rett og slett. Det er jo faktisk, i den grad vi får noen julestemning, så er det jo ofte lukter og smaker.
0: Ja, så nå er den på plass, stemningen?
1: Ja, egentlig det altså.
0: Tror du det får noen andre følger?
1: Ja, jeg regner med at inn mot helga så kommer noen til å gå på en julebrusmenn.
0: Ja.
1: Hvis de blir satt opp med bong eller korg,
0: ja,
1: så tror jeg der fort havner noen liter julebrus i kurven.
0: Det er ikke lei at du er lei av jul 1. desember, når det begynner den i starten av oktober.
1: Ja, jo da, men... Ja, men det er altså, jeg var oppe på en annen butikk, en sånn type butikk som selger sånne verktøy og sånn. Ja, det gjør jo alle etter hvert, men i alle fall der var en hel avdeling på en av butikkene på Reglamyr, var halve butikken var jul. Nisser og dverger og alt du kan tenke deg av juleprodukter og julelys og i det hele tatt, så Det er bare å stålsette seg hvis du har tenkt å ta turen ut i alle slags type butikker, for det kan fort havne noe julete i korga på vei ut.
0: Men nå er det i gang for din del.
1: Ja, det er nok det altså. Men det smakte godt.
0: Ja, så bra. Men hva kommer etter julebrus da?
1: Nei, da er det jo
0: marsipan eller noe.
1: Nei, det er ikke så keen på, men det er jo sånn edamerost. Jeg vet ikke om det har noe med jul å gjøre, men han er jo alltid der i jul også.
0: Ja, den skal være der, den, ja, i desember. Stemmer, ja. Ingen av oss vet hvorfor.
1: Nei, ja, uvisst av hvilken årsak så har det liksom noe med jul å gjøre. Og så, jo, jeg kom på en ting til.
0: Mhm.
1: Jeg kjøpte også en sånn en sånn julebrunost. Det kom jeg på nå.
0: Du hadde gått på smellen når du så pepperkakeboksen.
1: Ja, da tenkte jeg da rakna det likevel.
0: Så hadde du egentlig lyst på julebrus, men du hadde ikke
1: plass. Nei. Jeg tror kanskje jeg kjøper det i dag, faktisk.
0: Jeg tror du gjør det.
1: Ja, jeg tror det.

0: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper. Og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
5: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
6: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
7: Finn frem Leder Håsen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
8: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
9: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.
10: Hei, jeg heter Morten Reine og rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kusjonist, og kanskje det som viktigst, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
11: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Tysvær firma Bjelland og Lilleskog har planer om å bygge 28 boenheter på Karmøy, øst for Øygardsfeltet langs Sundveien. Helge Lilleskog og Kjetil Bjelland håper å få detaljreguleringen godkjent til våren. Lilleskog forteller at det blir en mix av boliger for alt fra førstegangsetablerte til eldre. Det vil ta prosjektet trinnvis og sette opp tomannsbolig og et rekkehus først. I år starter influensavaksineringen 3-4 uker senere lokalt. Produksjonsutfordringer hos leverandørene har ført til forsinkelser over hele landet, og Rogaland, Vestland og Agder får årets vaksiner sist. Selv om den forsinket, så er det fortsatt god tid til vaksinering før et eventuelt influensautbrudd, som sjelden kommer før jul, sier smittevernlege i Haugesund Theis Kvale. I går ble Røverfjords avganger innstilt ut dagen, og i dag frem til klokka 2 i ettermiddag på grunn av værforholdene. Det meldte rutebåten Utsira i går. Det blir da etter planen gjort en ny vurdering klokka 2 i dag. Og noen avganger i ferjesambandet Arsvågen-Mortavika ble innstilt i går kveld. Det var på grunn av mannskapsmangel. Utover morgenen i dag blir det 2 innstillinger, klokka 8:45 fra Mortavika og 8:45 fra Arsvågen, melder Fjordein. Svejo-festivalen går tilbake til å være endagsfestival neste år. Festivalsjef Sten Birkeland sier årsaken en kombinasjon. Det er selvfølgelig mer risiko ved å ha flere dager. Samtidig kan det godt hende vi går tilbake til 2 dager igjen ved en senere anledning, sier han. De har sluppet 2 navn til neste års festival, som er lørdag 12. juni, og det er The Kids og Ingenting. Og Sven Erik Bystrøm fra Haugesund legger opp som proffsyklist et år før kontrakten hans med Uno X går ut. Det meldte NTB i går kveld, etter at Bystrøm selv bekreftet det overfor TV2. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
12: Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen er på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden I går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare I flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål I USA og krever over 80 millioner dollar I erstatning. Ifølge VG søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot 4 navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Norge møter Israel I siste kamp I EM-kvalifiseringen for U21-lag I Stavanger I kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina I forrige runde. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
13: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
11: Det får for det meste skyet vær I dag, og stort sett oppholdsvær, men enkelte regnbyger, og vesentlig I indre strøk. Ellers minking til vestlig frisk bris på kysten, opp I liten kuling I fjellet, og I kveld minking til bris.
13: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua, Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
14: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
15: God morgen.
16: God morgen.
15: Dette din morgen på Radio 102.

0: og nyst har stått opp When the Sun Goes Down fra Kenny Chesney og Uncle Cracker. 9 minutter av 8.
1: Ja, og vi sitter her og prøver å følge med så, som best vi kan på smått og stort av ting som har, har skjedd der litt. Det grann ifra med trafikken, ikke de helt store problemene, men det er i hvert fall noen innstillinger på Fjord 1 som du hørte i nyhetene. Ellers så er det jo faktisk tørr asfalt.
0: Ja, litt uvant.
1: Ja, det, i alle fall med tanke på gårdsdagen.
0: Mm, men det er bra for alt regntøyet som trenger en dag å tørke på, for ja. Du kan fort ta det i bruk igjen i morgen, ser det ut for.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
2: Radio 102.
0: Så er det kanskje en del som har fått opplevd hvis den har tatt på store støvler i går. Hvor irriterende det er når det er et bitte lite hål i deg som gjør at du går rundt med våte sokker hele dagen. Likevel. Nå er det i hvert fall en pausedag, så du kan lappe på eventuelt. Ja. Men skulle det være noe å melde frem i trafikken utover disse ferietrafikksakene vi har hatt i dag, gi oss gjerne en liten lyd, skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hva har Hallgrim Helgason, Brynjulf Jungtjønn, Marte Heien Engdahl, Abid Raja, Torki Damshaug, Davy Vatne, Sara Strømberg og Erika Fatland til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
4: Solstad Offshore, Vassbakk og Stol, Brødrene Olsen Invest, Kiwi Skudnes Havn, Karmøy Skipskonsult, Skudnes Service Center og advokatfirmaet Høynes.
3: Billetter får du på silk.ticketgo.events og på Nordlig Hildesland, Skudnes Havn, fra 10. oktober klokka 10. Åkra Elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra Elektriske fra torsdag klokka 10.
5: Din morgen på Radio 102. Radio 102.
6: Nå må vi rett og slett forene litt krefter her, fordi at litt tidligere i høst, eller på sen sommeren, så fikk vi jo en beskjed om at min favoritt sjokolademonolitt er på vei ut av sortimentet.
7: Ja, hvordan går det egentlig med deg?
6: Igjen så lenge går det bra, for jeg har hamstret litt, så jeg skal klare meg ut i året, men... men så blir det stusslikt. Men nå er det faktisk en nyhetssak på at Labert salg truer den eldste norske sjokoladen som fortsatt er på markedet.
7: Hva kan det være?
6: Det er en, ja, det er en slags favoritt det også. Mandelstang.
7: Ja, den selges fortsatt altså.
6: Ja, ja, den selges. Men nå kan det være slutt. Freya er ute og rasler litt med sablene her og sier at mandelstangen ble lansert i 1897 og er altså den eldste norske spissjokoladen som fortsatt er på markedet. Den har faktisk vært i salg altså i Norge siden vi hadde svensk konge. Det sier jo litt. Og nå sier kommunikasjonssjef Øyvind Olufsen at klassikeren går en uviss fremtid i møte. Dette er... Ja, altså, jeg kjenner det der kommunikasjonssjefene i Freya etter hvert, når de begynner, ja, når de begynner med det der, så skal du ta det på alvor.
7: Ja, nettopp.
6: Fordi at da tenker jeg at...
7: Må du bruke den for å bruke makt?
6: Ja, det tenker jeg, fordi at dette her er ikke noe skremmeskudd, tenker jeg. Her er det rett og slett en slags snikannonsering på at den er på vei ut av sortimentet. Mm. Men riktig nok så sier denne kommunikasjonssjefen for Freya her at mandelstang selges fremdeles greit, men vi ser at salget går nedover. Vi er ikke der at vi stanser produksjonen helt ennå, men skal mandelstang bli 130 år, så må nok salget øke.
7: Ja, nettopp.
6: Ja, og han legger til, dette her er ikke sant da, men han legger til at ingen i Freya ønsker være den som gir Norges eldste sjokolade nådestøtte.
7: Nei, i så fall er det din feil, sier de egentlig nå.
6: Ja.
7: Fordi du kjøper det ikke nok.
6: Ja, og vi håper inderlig at denne sjokoladen får en renessanse, sier de derfra, men... Ja.
7: Men de sier ikke hvor mye som skal til.
6: Nei, men jeg tenker hvis alle gjør bare en liten innsats på neste handletur, plukker med deg en mandelstang, så tror jeg vi i hvert fall kan utsette den smellen et stykke tid.
7: Ja.
6: Det er en forferdelig sjokolade å spise for eksempel i bil.
7: Okay.
6: Eller egentlig hvor som helst, fordi at
7: fordi du tør rett fra butikken og rett i nebbet.
6: Ja. Ja. Jeg foreslår egentlig å spise en i butikk for dere de støvsuger. Da skal du spise mandelsang, så bør du egentlig sitte ved siden av en støvsuger.
7: Ja.
6: Fordi at det er vel ingen sjokolade som smuler så vanvittig mye som mandelsang.
7: Men hva er det da? Er det bare sjokolade og mandel?
6: Ja, det er vel det.
7: Ja.
6: Det, han er overtrukket med sånn mandelstrø. Mm-hmm. Og så er det sjokolade, og inni er det, ja, det er litt usikker på, det er noe mintaktikt.
7: Okay.
6: Gjennomsiktig papir.
7: Mm.
6: Men det er nok den mest mulige.
7: Fordi du har glemt å spytte tyggisen før du
6: ja. Nei, men det er nok den mest smulete sjokoladen som finnes.
7: Mm.
6: Det er helt på høyde med Marie-kjeks i forhold til smulefrekvens.
7: Dette vil du at vi skal oppdage nå da?
6: Ja.
7: Som ikke, ja.
6: Ja, jeg tenker det. Fordi at vi ikke sier at den ikke ble advart.
7: Nei.
6: For nå er de altså ute og advare mot dette her altså.
7: Men altså, jeg kommer ikke til å kjøpe dette, men da vet du det, da må du kjøpe ekstra. Så hvis det er flere som ikke har tenkt å kjøpe dette, gi beskjed til Magnar, som han kjøper ekstra for alle disse han ikke kan regne med i sin ja. Forbrukerkamp her.
6: Ja, og så har de illustrert denne saken med et bilde av Jonas Gahr Støre, der han faktisk holder det som jeg tenker kanskje kan være hans favorittsjokolade, ja, nemlig en mandelstang.
7: Mm.
6: Sånn at det er en
7: slags snikinnføring av mandelstang der, altså, ja, fra det høyeste hold.
6: Ja, det er faktisk det.
7: Mm.
6: Men i alle fall, Jonas, som det står i billedteksten, statsminister Jonas Gahr Støre er en av stadig færre som trykker Freias mandelstang til sitt bryst. Så, da vet vi det.
7: Ja, hva tror du er årsaken da til at tallene går ned? Er det folk som har falt fra?
6: Ja, nettopp.
7: Så da er det andre som må dra lasse.
6: Ja.
7: Mm, for de som ikke kan lenger.
6: Ja, ja da, for det er helt, altså det er en sjokolade som har holdt det gående siden slutten av 1800-tallet. Det er klart at fansen begynner å fanskap begynner å tunne seg ut. Det er ikke tvil om.
7: Så det trengs nye krefter til.
6: Ja, gjør det altså, rett og slett.
7: Ja, nei, vet du hva? Count me out. Men du skal få litt så langt jeg kan strekke meg med sympati, dine vegne.
6: Mm.
7: Er at du skal få litt kampmusikk. People have the power.
6: Ja, det er fint. Det er fint.

0: så ber vi jo om at ingen forteller Patti Smith om at vi spilte People Have the Power for å manne til kamp om mandelstang.
1: Du ikke helt komfortabel med det?
0: Ikke helt. Okay. Men du fikk han.
1: Ja,
0: det, det var det du fikk.
1: Ja. Du, i disse dager så er det sikkert mange som begynte å finne frem vinterdekk. Om man skal en til fjells mot slutten av høstferien, så kan det være lurt å skifte. Vi hører at dere har meldt om både is og sludd og snø på fjellovergangene inn mot helga. Og vi ser forsikringsbransjen er ute med sin årlige advarsel om at hver eneste høst så forsvinner dekk fra hager og oppkjørsler. Dette handler om at folk finner frem vinter.

0: skifte dekk I disse ukene som kommer, og har kostbare dekk stående klart hjemme. Og det som litt bekymringsfullt, og det som forsikringsbransjen fokuserer på her, at det ikke sikkert du får dekke alt av bilforsikringen din hvis du blir rundstjålet, hvis du eksempelvis bor sentralt, eller mye trafikk forbi der dekkene ligger, da øker risikoen for tjuveri, og har du da lagt fra deg dekken I oppkjørselen, så kan du ha en dårlig sak I forhold til forsikringen, sier bransjen. Så anbefalingen og forsikringsavtalen din tydelig, hold dekkene innlåst helt frem til de faktisk skal byttes. Så de fleste dekk- og felgpakker koster fort mellom 10 og 20 000 kroner, men vi ser også eksempler på at mange verdier langt mer enn det på nyere, litt større biler, kan verdien fort komme opp mot både 80 og 100 000 kroner, og da sier det seg selv at et tjuveri kan bli svært kostbart for deg, og svært lukrativt for dekk. Tjuven. Og det ikke bare privatpersoner som blir rammet. Vi har sett store tjuverier både fra dekkhotell der lastebil, biler fylles med hundrevis av dekk. Det har vi også opplevd. Så vær nå litt oppmerksom på det. Ikke sett vinterdekken dine og felgene dine.
1: Fremme for tidlig.
0: Ja, up for grabs, så hvis du liksom setter de som en stående invitasjon til noen som kjører forbi, så kan du altså ha, I tillegg ha en dårlig sak om dekkene blir stjålet.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er straks 8:54.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg!
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: Oldriver Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Oldriver Saloon for topp julebordstemning.
6: Dette er din

0: Vakkert fra Kate Bush, Wuthering Heights.
1: Ja, skal vi ta med oss en liten VIPs-melding, for nå blir VIPs i hele Norden.
0: VIPs blir VIPs i hele Norden?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja, fordi at de har litt forskjellige navner på denne type tjenester i Danmark, Finland og Grønland for den del. Der bruker de noe som heter Mobile Pay. Og nå får de altså et nytt navn, noe som betyr at 13 millioner nordiske brukere samles under en felles merkevare, står der i en pressemelding. Det var helt tilbake igjen i 2022 at norske VIPs og danske Mobile Pay slo seg sammen, men de har jo stort sett brukt samme teknologi og samme funksjoner, men nå skal det altså det skiftes navn. Mobile Pay-appen i Danmark og Finland blir VIPs fra januar av. Så siden fusjonen så har vi vært et selskap med en felles app, men to forskjellige navn, men nå tar vi siste steget. Så skal du derfor feriere i København eller Helsinki for den del, så er det VIPs du skal se til når du skal betale, sier sjefen i VIPs, Rune Garborg. I Danmark og Finland så beholder appen blåfargen fra Mobile Pay, mens i Norge og Sverige så blir den oransje, sånn som vi kjenner det her. Men i alle fall da, så blir det sånn at snart 13 millioner brukere har på en måte samme betalingsmulighet, enten du er i Danmark, Sverige eller Finland.
0: Mm-hmm. Vil jeg høre om en konkurranse jeg tror du ikke har hørt om før?
1: Ja.
0: En sovekonkurranse?
1: En
0: sovekonkurranse?
1: Ja, det tror jeg kunne hevde meg.
0: Tror du det?
1: Ja.
0: Det er i Japan, VG, som har vært til stede og knipset litt bilder for en konkurranse der det handler om å sove raskest.
1: Sove raskest?
0: Og djupest. Altså, sovne raskest, ble vel Marit. Og okay. Sove dypest.
1: Ok, hvordan må den det?
0: De har målere på hodet, flere av de i hvert fall. Dusinvis av deltakere la seg til rette på komfortable madrasser med søvnmålere festet til hodet. Noen tok med seg kosedyr i senga, og førstepremien var på over 2 millioner igjen. Det er rundt 120 000 norske kroner, melder nyhetsbyrå, som de viser til her. Men der har de altså lagt seg rekke på rekke.
1: Ja.
0: På enkelt senger.
1: For alle som er på Norway Cup vil dette være gjenkjennelikt.
0: Og her er absolutt alle soveposturer representert ja, på en rekke, ser jeg.
1: Jeg ser det.
0: Så her er det masse ulike taktikker som har vært i sving, men de sier ikke hvor raskt og djupt det ble, men vinneren ble kåret basert på hvor raskt og djupt hun sovner, skriver de. Suimi, som er kallenavnet, så vil ikke si sitt fulle navn, men sier at hun vil flytte for seg selv, så jeg tror hun bruker pengene på flyttekostnader.
1: Ja, 120 000 kroner for å sovne raskest og djupest.
0: Ja. Den er fin, den. Og vet ikke om de har jobbet... Er det mange ubesatte spørsmål her? Om de har jobbet hardt for det, hva som har vært taktikken. Men en deltaker sier at han gjerne skulle ønske at han kunne sove litt lenger på konkurransen, og at det var over på et øyeblikk.
1: Ja.
0: Så det var en fin pust i bakken med en konkurranse der, altså. Ja.

0: can still see the ground.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Din morgen på Radio 102.

Det Pøl Hansen og en liten bit av hans nye soloalbum som han har release-konsert for nå til helga. Det på Vangen Pling Plong i Haugesund, og det på fredag. Og intervju med Pøl Hansen kan du høre på radio102.no hvis du gikk glipp av det på hos Egil i går.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julebord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Tusvær firma Bjelland og Lilleskog har planer om å bygge 28 boenheter på Karmøy, øst for Øygardsfeltet langs Sundveien. Helge Lilleskog og Kjetil Bjelland håper å få detaljreguleringen godkjent til våren. Lilleskog forteller at det blir en mix av boliger for alt fra førstegangsetablerere til eldre. De vil ta prosjektet trinnvis og først med en tomannsbolig og et rekkehus. I år starter influensavaksineringen 3-4 uker senere lokalt. Produksjonsutfordringer hos leverandørene har ført til forsinkelser over hele landet, og Rogaland, Vestland og Agder får årets vaksine sist. Selv om den forsinket, så det fortsatt god tid til vaksinering før et eventuelt influensautbrudd, som sjelden kommer før jul, sier smittevernlege i Haugesund, Theis Kvale. I går ble Røverfjords avganger innstilt ut dagen, og i dag frem til klokka 2 i ettermiddag på grunn av værforholdene, det meldte rutebåten Utsira i går. Det blir da etter planen gjort ny vurdering klokka 2 i dag. Noen avganger i ferjesambandet Arsvågen Mortavika ble innstilt i går kveld og i dag tidlig på grunn av mannskapsmangel. I dag var det innstillinger med avgangen 8:45 fra Mortavika og 9:15 fra Arsvågen, meldte Fjordein. Sveio-festivalen går tilbake til å være endagsfestival neste år. Festivalsjef Sten Birkeland sier årsaken er en kombinasjon. Det er selvfølgelig mer risiko ved å ha flere dager. Samtidig kan det godt hende vi går tilbake til 2 dager igjen ved en senere anledning, sier han. De har sluppet 2 navn til neste års festival, som arrangeres lørdag 12. juni. The Kids og Ingenting. Og Sven-Erik Bystrøm fra Haugesund legger opp som proffsyklist 1 år før kontrakten hans med Uno X går ut, meldte NTB i går kveld, vidt at Bystrøm bekreftet det overfor TV 2. Han sier at det er en totalvurdering. Man begynner å bli eldre i en sport som krever mye. Det er mye trening, og det går ut over familielivet en hel del, sa han til TV 2. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA er begge medlemmer av NATO. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen er på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av 5 foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. 1 av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge er allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike, Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Vi får for det meste skyet vær I dag, og enkelte regnbyger, vesentlig I indre strøk, ellers minking til vestlig frisk bris på kysten, men opp I liten kuling til fjells, og I kveld minking til bris.
4: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
5: Fredag 30. Oktober kan du få med deg mannskoret Vibrand. 100 år I sangens tjeneste. Billetter får du på festiviteten.no eller billettbluker på festiviteten.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Big Town og Better Man, 10 minutter av 9.
1: Ja, denne tirsdagen der asfalten noe tørrere enn den var i går, var jo vitne til et par gående som nok fikk buksevann.
0: Ja.
1: I går, det var...
0: Hvor hen?
1: Ja, rett ut forbi her. Så, det var en stakker som måtte liksom gå langt ut på plenen her for å unngå spruten fra bilene. Men litt lettere i dag, naturligvis.
0: Ja, og det ikke så mye regn i vente i morgen heller. Da meldes det enkelte regnbyger, så litt sånn pausedager i vente, men høsten jo her. Altså, det ventes mer påfyll inn mot helg, ser det ut hvor det skal regne godt fredag og lørdag i særlig. Ikke like mye som de har fått de siste to dagene, men da er det i hvert fall på han igjen. Men litt strålende sol en periode på torsdagen.
1: Ja, torsdagen ser ut til denne ukas værvinner på Haugaland.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Så har det jo vært en tøff start på dagen for deg, altså monolittkatastrofen, den sitter jo fortsatt i, og så var det nyheter om mandelstang, som det spøker for.
1: Ja, men der har vi enda et håp, hvis den nå mobiliserer og forener oss, så kan det være at det kan gå fint.
0: Ja, for de trenger jo å selge mer av det for å fortsette å produsere det. Multebær har det blitt litt av det i... Jeg tenker kanskje det havner det i samme kategori.
1: Ja, er det jo på vei ut?
0: Nei, det har vært et dårlig år. Noe som har rammet matproduksjon over hele landet, skriver NRK.
1: Ok. Det er ikke så veldig glad i, så det...
0: det er helt greit.
1: Kjenner jeg at jeg ikke klarer å...
0: Tenkte jeg at det måtte jo være i samme... Nei, det var ikke samme interessefelt.
1: Nei.
0: Var ikke det? Nei, det er så lett å få tak på det her.
1: Nei, og det verste med den frukten, er det frukten? Nei, bær.
0: Bær.
1: At jeg er litt usikker på hvordan jeg skal uttale det.
0: Ja, ja, multe eller molte.
1: Ja, det er akkurat det. Det er derfor jeg holder meg vekk fra det.
0: Folk sier begge deler, ser jeg.
1: Ja. Oh, ja.
0: For yoghurten jeg har brukt som eksempel, den heter molte.
1: Molte yoghurt.
0: Nei, bare molte.
1: Åja,
0: oh, ok. Ja. Multebær, moltebær... Ja. Uansett har det vært en dårlig sesong.
1: Ja, si det kjenner jeg.
0: Men det bryr ikke du deg om, for det har ikke noe med din litt gammeldags smak.
1: Nei,
0: nei, der.
1: Og så er det litt vanskelig å uttale, derfor holder vi meg vekk fra det.
0: Jeg skjønner.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Åkra Elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Åkra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8-10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Sienna Sparrow og Great Expectation.
1: Du, vi kan ta en liten prat om flyplasser.
0: Sånn generelt?
1: Ja, nei.
0: Som sted å henge?
1: Ja, egentlig som sted å henge, faktisk. Fordi at flyplasser er jo blitt populære shoppingsteder for folk på reise. Og et selskap som heter Air Advisor, det er liksom en slags Trip Advisor for flyplasser. De har plukket ut de flyplassene som har det beste handletilbudet. Det er altså en kåring som er gjort der, der det er publikum som har stemt fram hvilke flyplasser som har altså det beste shoppingtilbudet. Og utgangspunktet er at handelaktiviteten på flyplassene har økt kraftig. 10 år når handel på flyplass for ensbetydende med alkohol og sjokolade er for lengst forbi, står der som en innledning her. Og enkelte flyplasser er jo blitt digre kjøpesentre, rett og slett. Og selvfølgelig er det jo lagt opp sånn at de reisende tvinges for så vidt gjennom en skog av butikker før de kommer frem til der de skal.
0: Mm.
1: Men så har de da rett og slett bedt sine lesere å rangere hvor er det aller best å drive med tung shopping. Og aller best ut i kåringen kommer London Heathrow Airport. Der er det akkurat nå 60 forskjellige shoppingmuligheter i tillegg til 30 ulike spisesteder.
0: Ja.
1: På Heathrow. Så der går det fint an å reise til bare for å være der.
0: Gjør det.
1: Dernest følger Roma, altså hovedflyplassen i Roma. Den utmerker seg i tillegg med et solidt utvalg av spisesteder med italiensk mat, men på pallen havner også Frankfurt Lufthavn, mens Amsterdam Schiphol Airport havner på 4. plass. Så Heathrow er stedet der du må lande hvis du skal shoppe på flyplassen.
0: Ja, reise dit. Du trenger jo ikke bruke penger på overnatting heller da, hvis du uansett bare skal på shoppingtur.
1: Nei.
0: Bare fly inn, fly ut.
1: Ja, jeg har jo for så vidt for noen år siden havnet i et litt lystig lag, en type guttetur, når Ryanair gikk fra Haugesund.
0: Mm.
1: Og da gikk jo flyet til Stansted.
0: Ja.
1: Ikke spesielt bra shoppingmuligheter, men vi havnet litt i uføre der, og tilbrakte hele første kvelden på Stansted. Det kommer oss aldri derifra.
0: Blir det noe shopping, eller blir det bare inntatt?
1: Ja, det ble mye inntatt, men det var egentlig det vi konkluderte med, det var jo at vi kunne jo for så vidt gjort samme øvelsen på Helganes.
0: Ja, definitivt.
1: Det var jo ingen vits i å fyka en halv time for å gjøre akkurat det samme som vi kunne gjort hjemme.
0: Etterpå klokskapens lys. Så ja. Neste guttetur, det blir på Helganes.
1: Det blir til Helganes.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 9:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
4: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
3: Maritim Hall, fredag 11. desember.
5: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
7: Dette er din morgen. Radio 102.
8: En av de store, store festivalene i Storbritannia er Glastonbury-festivalen i England. Jeg la ut billetter der på søndag og ble utsolgt på 40 minutter.
1: Oi!
8: Ja. Festivalen, som har eksistert siden 1970, er blant verdens mest kjente musikkfestivaler. Og i år så er det fra 23. til 27. juni at denne festivalen finner sted, altså sørvest i England. Og arrangørene kunne fortelle altså at på mindre enn en time etter at billettsalget startet på søndag, så kom det melding om at billetter til Glastonbury 2027 nå er utsolgt, står der i en melding. Billetterne ble solgt for godt og vel 400 pund per stykk, noe som tilsvarer om lag 5200 kroner. Og det som er litt ekstra spesielt, forløpig, så er det ikke kjent hvilke artister som skal spille.
1: Åja, de har ikke sluppet noen.
8: Nei. Det er jo liksom en sånn drømmesituasjon sikkert for de fleste festivaler at publikum har såpass med tro på opplegg at de kjøper billetterne usett, for å si det sånt. Det som er litt spesielt, i fjor tok festivalen en pause for å bevare jordsmonn og grase på området der festivalen holdes. Med året før, altså i forfjor, så var det blant andre Neil Young og Rod Stewart som var blant artisterne som spilte, men ble lagt ut på søndag. Nå er det altså utsolgt, og vi snakker om en kapasitet på 210.000 personer her. Det er liksom...
1: Du skal ha godt fungerende som billettsida for å ta unna alle de billetterne som har blitt solgt ja. På så kort tid.
8: Ja. Ja, det er hovedscenen, eller arenaen tar rundt 120.000 personer, og så er det noen sidescener som tar henholdsvis 50 og 30 og 20.000 personer. Så det er en vanvittig diger festival, og det som er litt spesielt, må være litt spesielt for de som bor i Glastonbury, som altså er et

0: sted i Sørvest-England. Der bor der rundt 9000 mennesker.
1: Ja.
0: Og så får de altså besøk av 210.000 festivalgjengere.
1: Merket viss press da, altså, i den perioden.
0: Ja, men litt spesielt altså at alle billetterne blir revet vekk på under en times salg på søndag.
1: Og ingen bookinger er offentliggjort enda.
0: Nei.

0: Ståldriver Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Ståldriver Saloon for topp julebordstemning.
1: Velkommen til Barnas uka, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uka på Oasen.
2: Åkra elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlige Sokra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra Elektriske fra torsdag klokka 10.

You don't owe me fra Grace på Radio 102. Nå det ikke kommet inn noen flere meldinger fra Fjordein om eventuelle andre innstillinger som følger av mannskapsmangel. Det har vært et par I dag, og det var flere I går, men det ser ut til å være normal drift I Arsvågen, Mortavik og sambandet ute ved dagen videre nå. Når det gjelder rutebåten Utsira, meldingen de kom med om Røverfjord, så det altså innstilt der, I hvert fall frem til klokka 2 I ettermiddag, var beskjeden I går, og det fordi de ville gjøre en ny vurdering klokka 2 I dag, og der var det på grunn av værforhold at de innstilte Røverfjord ut gårsdagen og I dag frem til klokka 2. Skulle du ha andre ting å melde frem I trafikken, kommer du med det på Messenger eller slå på tråden på 52 720 102. Så skal du få en ny en fra Odd Nordstoget her.

Lise herifra fra Odd Nordstoga. En sak som har fått en del oppmerksomhet i avisene i dag er at DNB skal kutte en god del årsverk og satse på kunstig intelligens. Det er snakk om rundt 400 årsverk som skal kuttes i teknologi- og tjenesteområdet, har de opplyst i en børsmelding som E24 viser til. Og de viser banken til satsing på kunstig intelligens og skriver at en rekke interne rutiner og prosesser har blitt forenklet. Vi ser allerede betydelige gevinster og tilpasser derfor organisasjonen til en ny virkelighet, uttaler konsernsjef Kjerstin Bråten. Ved utgangen av fjoråret hadde de totalt 10.603 årsverk, viser årsrapporten. De peker på at kunstig intelligens endrer hvordan de jobber og hvordan de leverer tjenester til kundene sine, og at de derfor nå skal kutte en rekke ansatte, rundt 400 anslår de, som følge av satsingen på kunstig intelligens.

0: Vi I Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no
1: Advokat Tømme Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt I Haraldsgata.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata og maling, din faghandel, nord I Haraldsgata.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn I leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
6: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
7: Og Dinges gull og sølv I Haugesund sentrum.

0: Bon Jovi på Radio 102. Må da, Tom Magne, rekker vi ikke så veldig mye mer enn å gi oss i kast med nyhetene?
1: Nei, vi får ta nyhetene, og så får du tipse oss hvis du har noe fra trafikken utover formiddagen.
0: Ja, 52 720 102, bare ring eller skriv til oss på Messenger. Så blir det litt Creedence før nyhetene.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Tusvær firma Bjelland og Lilleskog har planer om å bygge 28 boenheter på Karmøy, øst for Øygardsfeltet langs Sundveien. Helge Lilleskog og Kjetil Bjelland håper å få detaljreguleringen godkjent til våren. Lilleskog forteller at det blir en mix av boliger for alt fra førstegangsetablerere til eldre. I år startet influensavaksineringen 3-4 uker senere lokalt. Produksjonsutfordringer hos leverandørene har ført til forsinkelser over hele landet, og Rogaland, Vestland og Agder får årets vaksine sist. Selv om den er forsinket, så er det fortsatt god tid til vaksinering før et eventuelt influensautbrudd, som sjelden kommer før jul, sier smittevernlege i Haugesund, Theis Kvale. I går ble Røverfjords avganger innstilt ut dagen, og i dag frem til klokka 2 i ettermiddag, på grunn av værforholdene. Det meldte rutebåten Utsira i går. Det blir da etter planen gjort en ny vurdering klokka 2 i dag. Sveio-festivalen går tilbake til å være endagsfestival neste år. Festivalsjef Sten Birkeland sier årsaken er en kombinasjon. Det er selvfølgelig mer risiko ved å ha flere dager. Samtidig kan det godt hende vi går tilbake til 2 dager igjen ved en senere anledning, sier han. De har sluppet 2 navn til neste års festival, som arrangeres lørdag 12. juni, og det er The Kids og Ingenting. Og Sven-Erik Bystrøm fra Haugesund legger opp som proffsyklist et år før kontrakten hans med Uno X går ut. Det meldte NTB i går kveld, etter at Bystrøm selv bekreftet det overfor TV 2. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen er tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen er ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen er på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene har økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA er begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
5: Ja, Ja, meldes i dag om vestlig frisk bris på kysten, opp i liten kuling i fjellet, i kveld minkende til bris. For det meste av skya utover dagen i dag, med enkelte regnbyger vesentlig i indre strøk. I morgen ventes det vestlig senere skiftende bris. Det ventes skyer delvis skyer med og i morgen enkelte regnbyger.
4: Nye flotte gardiner fra fargerike Glamir. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Glamir, med fargelige Haugalandet.
6: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft, en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

0: Butterflies ifra KCM Scripps.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Store rikssaken i dag handler om strømpris, fordi at som en legasje på statsbudsjettet, så foreslår altså Arbeiderpartiet at strømprisen, eller Norgesprisen neste år, skal være 45 øre kilowatt-timen, pluss moms, så blir det 56 øre kilowatt-timen. Og regjeringen anslår at de kommer til å bruke 16,4 milliarder kroner på Norgespris og strømstøtte på strøm og fjernvarme neste år. Dette er nå blitt rent på, blant annet av kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt, som sier til NRK at han tror regjeringen bommer kraftig når de anslår å bruke 16,4 milliarder kroner. Med forbehold om at strømprisene skulle bli vesentlig lavere enn det fremtidsprisene tilsier, så får Lilleholt et helt annet tall, sier kraftanalytikeren. Når jeg har suttet og regnet på dette i dag, får jeg dette til å bli mer enn 22 milliarder kroner, sier Lilleholt, som altså er analysesjef i Volue Insight, til NRK i dag. Og i år bommer regjeringen ganske kraftig på kostnadene. Det første anslaget på Norgespris lå under 10 milliarder, mens den reelle kostnaden ble nærmere 25 milliarder kroner. Og nå tenker jeg til å si en lille holdt at jeg nå tror jeg regjeringen har forent seg igjen, men så får vi se. Det kommer helt sikkert til å bli diskusjon om dette blant regjeringspartiene. Det skal jo helt sikkert diskuteres, men i alle fall forslaget er 45 øre kilowatt-timen for hele 2027, hvis du da velger Norgespris. Sånn er det. The way it is. Dette er Bruce Hornsby.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Solid Ground ifra Marit Larsen. Skjønner du det bare tirsdag, så tenker jeg det kan likevel være på sin plass og minne om at på fredag så trenger vi bursdagskandidater, og da er vi kommet frem til, skal vi se, på fredag er det den 9. oktober. Helt sikkert noen som har bursdag på denne datoen. Hvis du skulle slumpe til og kjenne noen, så tips oss gjerne om det. Det gjør du lettest ved å sende oss en melding på mail på direkte etter radio102.no. Direkte. alfakrøllradio102.no hvis du kjenner noen som har bursdag, altså førstkommende fredag den 9. oktober.

0: han Christian Christensen med en ny låt som kom ut nå I midten av september. How Love's Supposed to Feel.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg I Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka blitt 10:58.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt I huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre I peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett I hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ordinges gull og sølv, midt I Haraldsgata.
4: Okra Lettreske fyller 100 år. Og Mesterlys Okra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8-10. Oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene med I trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
5: Der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du

Ja, vi ser nettstedet Nettavis og E24 har tatt og pratet med en lokal entreprenør, nemlig Kai Peder Birkeland, som er dagleder i hos Birkeland AS. De drifter 30 gravemaskiner og 11 lastebiler fra basen sin i Sveio, og bakgrunnen er at ja, det handler om midlertidige avgiftskutt etter at de forsvant 1. september. I dag er det jo votering på Stortinget over nye drivstoffkutt. Der har en vel kanskje ikke så store forhåpninger om at det skjer noe, og i morgen så legger finansminister Jensen Stoltenberg frem statsbudsjettet. Stoltenberg og Arbeiderpartiet er jo imot drivstoffkutt. Det samme er Høyre, som støtter et midlertidig krisetiltak i vår, men sier at det kommer de nok ikke til å gjøre denne gangen. Mens Kai Peder Birkeland, som er altså dagleder hos med Birkeland AS, sier at jeg håper de tar til vettet og aksepterer hvor dyrt dette er for næringen. Han er veldig skuffet over at bransjen ikke fikk en bedre overgangsordning. Det virker ikke som de som sitter i Oslo skjønner dette. De har vel egentlig aldri hatt vanlige jobber eller drevet for seg selv. Det er den vanlige mannen i gata som må betale til slutt. Og Birkeland sier at hans selskap alene bruker 1 million liter diesel i året. Priserne har steget 9 kroner fra årsskiftet, og det er 9 millioner kroner på bunnlinjen vår, enkelt og greit. I vår bransje er vi vanligvis ganske fornøyd hvis vi sitter igjen med 5%. Det er tøft å holde ting i gang. Trøsten er at det er like tøft og tungt for alle. Han kan fortelle med videre at i fjor hadde hans selskap 200 millioner kroner i omsetning, men årsresultatet var på 2,8 millioner kroner. Og Birkeland sier at det er vanskelig å styre med langsiktig horisont når priserne svinger så mye på kort sikt, særlig når de har inngått kontrakter med det offentlige, der drivstoffprisene ofte reguleres etter en indeks. Vi kan ikke hente dette inn på priserne våre. Et anbud varer kanskje 1 til 2 år, og indeksen tar ikke den prisstigningen på noen måneder, sier Birkeland, som legger til at vi har offentlige anbud som ble inngått før krigen i Midtøsten. Byggherrene vil ikke betale mer, så forventningen er at privat sektor bare må ta den kostnaden selv. Og hvis kontrakten ikke tar høyde for det, så får vi beskjed om at det er vår feil. Og ja, du kan lese hele intervjuet med Kai Peder Birkeland på nettstedet E24 akkurat nå.

Walking in Memphis fra Mark Cohn. Ja, det er litt spesielt at, at Raufoss er laget som kan frata FK Haugesund poeng. En veldig spesiell og rar situasjon, det sa Kristoffer Harald Seid om den potensielle konkursen hos Obos-kollega Raufoss. De trenger rett og slett penger for å kunne fullføre sesongen i Obos-ligan, og de har jo advart om at de står på kanten av stupet og jobber som bare det for å få inn nok penger, og en konkurs kan altså også få konsekvenser for FK Haugesund og flere andre lag i Obos-ligan. Men enn så lenge så ser det ikke ut til å være noen løsning. Jeg ser at det er en nyhet i dag der Norges fotballforbund er i dialog med Raufoss Toppfotball om den økonomiske situasjonen. Kommunikasjonssjef i fotballforbundet, Yngve Håvik, sier til NRK at vi har tett dialog med klubben, og så ser vi at de har en utfordrende økonomisk situasjon. Raufoss hadde opprinnelig fristet i går med å redde klubben fra konkurs, men den er utsatt til i dag. Årsaken er manglende svar fra enkelte samarbeidspartnere, sier styrelederen i klubben. Fotballforbundet forholder seg til at Raufoss hverken har begjert seg konkurs eller trukket laget sitt per i dag. Nærmere spørsmål om økonomiske situasjonen må rettes til klubben selv, sier de fra Fotballforbundet. Men der har de heller ikke fått noen svar. NRK har prøvd å henvende seg til Raufoss i dag, men ikke fått noen svar. Så enn så lenge så er denne situasjonen uavklart. Men de regner med at i løpet av dagen i dag så kommer der nyheter, og så får vi se hva dette får av konsekvenser for FK Haugesund og deres poeng som de har tatt mot nettopp Raufoss.

0: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
1: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
0: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
2: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparebanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
0: Åkra Elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra Elektriske fra torsdag klokka 10.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Det går mot nyhetstid på 102. Monica er etter hvert på plass for å gi deg det. Ikke noe spesielt i trafikken. Kan bare ta masse kjapt at det er en ambulanse på vei nordover i Kampsens gate akkurat nå, så kan det være greit å følge litt med på det. Og så kan vi bare gjenta at Utsirabåten ligger til kai. Det gjør han til klokka 14. Det er på grunn av vind at de har valgt å legge Utsirabåten til kai. Det er jo Røværfjord som trafikerer det sambandet nå. Ikke så sjøsikker som den ordinære Utsirabåten, så det er vel kanskje litt av grunnen. Men ring oss om du har noe fra trafikken, 52 720 102. Hello!

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Entreprenør- og transportbransjen har lave forventninger til politikerne før drivstoffvotering i dag og statsbudsjettet i morgen, skriver E24. Kai Peder Birkeland, daglig leder i Birkeland AS i Sveio, er en av de har snakket med. Han sier han håper de tar til vettet og aksepterer hvor dyrt det er. Han forklarer at selskapet bruker 1 million liter diesel i året. Priserne har steget 9 kroner fra årsskiftet, så det 9 millioner kroner på bunnlinje vår, sier han til E24. Tysværfirma Bjelland og Lilleskog har planer om å bygge 28 boenheter på Karmøy, øst for Øygardsfeltet langs Sundveien. Helge Lilleskog og Kjetil Bjelland håper å få detaljreguleringen godkjent til våren. Lilleskog forteller at det blir en mix av boliger for alt fra førstegangsetablerere til eldre. I år starter influensavaksineringen 3-4 uker senere lokalt. Produksjonsutfordringer hos leverandørene har ført til forsinkelser over hele landet, og Rogaland, Vestland og Agder får årets influensavaksine sist. Selv om den forsinket, så det fortsatt god tid til vaksinering før et eventuelt influensautbrudd, som sjelden kommer før jul, sier smittevernlege i Haugesund, Theis Kvale. I går ble Røverfjords avganger innstilt ut dagen, og i dag frem til klokka 2 i ettermiddag, og det på grunn av værforholdene, det meldte rutebåten Utsira i går, og det blir da etter planen gjort en ny vurdering klokka 2 i dag. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Og det ventes for det meste skyet vær I dag. Enkelte regnbyger får med, vesentlig I indre strøk, ellers minking til vestlig frisk bris på kysten, og beliten kuling til fjells og minking til bris I kveld.
4: Nye flotte gardiner fra fargerike Aglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Aglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

0: handler om penger med All About The Money på Radio 102. Håper du har det fint. Takk til Tom Agner for nå, men du hører han igjen I kveld I Max Musikk, og I morgen tidlig selvsagt utover morgenkvisten I din morgen. Så det et par timer til Egil trygt på plass og klar for å bli med deg I ettermiddagsrush. Der hører du han rett over klokka ett.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv I Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Monika heter jeg, og vi får et par timer her hvis du har lyst til å bli med, som vi skal bruke på masse god musikk, blant annet, og først og fremst nå frem til klokka 12. Stort sett bare musikk det handler om da. Et samarbeid mellom Riksopp og Susanne Sundfør sendes I din retning her nå. Det jo samarbeidet om mye bra musikk. Vi tar med Running to the Sea, for oss, og så skal vi videre til et annet samarbeid etterpå. Sam Fender og Olivia Dean klar da.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
3: Dette her, det er lyden av Anne Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ordinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Okra Elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Okra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8. til 10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.

Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Vi har Christian Vals sin Wonder Child på lur. Den skal få godgjøre seg litt grann til, for først skal vi på lang tur med Gary Moore.

0: sparepenger på ny båt og påhengsmotor hos Marina. Gjør et høstkupp på ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle påhengsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
1: Hei, jeg heter Salsavel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
2: Velkommen til Barnas uka, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uka på Oasen.

0: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom innom oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Åkra Elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra Elektriske fra torsdag klokka 10.

Tegn eller livet fra Vamp på Radio 102. 80-tallet kaller, men ikke helt ennå, men snart. Hooters og Satellite venter, og får vente litt til, for her J-Lo først. The Sky.

0: årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
7: Og Dinges gull og sølv i Haugesund sentrum.
8: Radio 102.
9: Det nærmer seg så smått nyhetsteam, ikke der helt ennå, men mens vi gjør oss klare for en liten runde på nyhetene, får du Toto her først, og TLC om litt.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. E24 skriver at entreprenør- og transportbransjen har lave forventninger til politikerne før drivstoffvoteringen og statsbudsjettet denne uka. En av de som har uttalt seg til avisa er Kai Peder Birkeland, som er daglig leder i Birkeland AS i Sveio. Han sier han håper de tar til vettet og aksepterer hvor dyrt det er. Han forklarer at selskapet bruker 1 million liter diesel i året. Prisene har steget 9 kroner fra årsskiftet, så det er 9 millioner kroner på bondlinje vår, sier han. Neste uke reiser 90 ledere innen oppvekst og kultur i Karmøy kommune til ledersamling på Sola Strandhotell. Statsforvalteren ber om dokumentasjon på tilskuddsmidlene til kollektiv kompetanseutvikling er brukt i samsvar med kravene, med frist dagen før samlingen. De sendte fredag brev til kommunen og viser til oppslag i Haugesunds avis om saken. Bjørn Andersen, kommunalsjefen for oppvekst og kultur, sier de er trygge på at bruken er i tråd med kriteriene. Tysværfirma Bjelland og Lilleskog har planer om å bygge 28 boenheter på Karmøy, øst for Øygardsfeltet langs Sundveien. Helge Lilleskog og Kjetil Bjelland håper å få detaljreguleringen godkjent til våren. Lilleskog forteller at det blir en mix av boliger for alt fra førstegangsetablerere til eldre, og de vil ta prosjektet trinnvis. Og 18 år gamle Marie Erseland fra Haugesund ble helga nordisk mester i trial, både individuelt og i lag. Hun representerer Karmøy Trial Club og sikrer gullet i individuelt på lørdag, og var med å sikre lagseieren søndag under mesterskapet i Hobøl i Østfold. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Lokførerstreiken på Østlandet er inne i sin 18. dag, og i dag er 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen er over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen er tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen er ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: for det meste skyet vær videre utover dagen med enkelte regnbyger, særlig i indre strøk, ellers vestlig frisk bris på kysten og opp i liten kuling til fjells og minking til bris i kveld.
4: Nye flotte gardiner fra fargerike Aglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Aglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Gjør deg klar for bygda jul. Fredag 4. desember forvandles Maritim Hall til tidenes julefest. Det blir herlig julebuffet, latter med Geir Skau, knallgod countrymusikk fra Big Hill 3 og Packers. Finn fram butsa og ta med gjengen. Yeeha!
6: Sikre deg billetter nå på Hotel Maritim.

0: Coyote Ugly-musikken, Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight på Radio 102, og om en liten time, og bare det, Egil trygt på plass og klar for å bli med deg i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos Toglas restaurant.
0: Radio 102. I går intervjuet Egil Paul Hansen i forkant av en konsert han skal ha i Haugesund på fredag på Vangen Pling Plong, og i ettermiddag kan du høre intervju med Bjørn Berge, som også har spilljobb i Haugesund på fredag, men som da skal spille på Høvleriet. Det kan du høre rett over klokka 4 i ettermiddag. Intervju med Paul Hansen kan du høre akkurat når du vil på radio102.no. Før en liten temperatursjekk er det Petty T hos oss.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.
4: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
5: Jeg heter Ida og er banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi er blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Fra Acrobats albumet som han slapp i august, Follow the River, som har blitt B-lista hos oss nå, en av de vi spiller mest om dagen. Vi skal videre til Maroon 5 her nå, sammen med litt grann av 90-tallsmusikk på lur. Toad the Wet Sprocket dukker opp da.

0: finnes ingen plass som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøynytt i dag.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Åkra elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra elektriske fra torsdag klokka 10.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.

0: på årets mest nostalgiske julebord. Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, Ellevill Humor med Alex Rosén og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre type reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

I Deeper og What I Am. Senere i dag kan du høre intervju med Bjørn Berge hos Egil. Det blir rett over klokka 4 i ettermiddagsrushtid. Men du hører Egil før det. Han på plass rett etter nyhetene klokka 1. Så har vi litt musikk og sil til deg snart, og skal ta med en låt av Olivia Rodrigo, som får mye spilletid her på Radio 102 om dagen. Hennes stupid sang

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julebord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
6: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
7: og julebord hos Toglas restaurant.
8: Radio 102. Du får ei Turtles perler før nyhetene.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. E24 skriver at entreprenør- og transportbransjen har lave forventninger til politikerne før drivstoffvoteringen og statsbudsjettet denne uka. En av de som har uttalt seg til avisa er Kai Peder Birkeland, som er daglig leder i Birkeland AS i Sveio. Han sier han håper de tar til vettet og aksepterer hvor dyrt det er. Han forklarer at selskapet bruker 1 million liter diesel i året. Prisene har steget 9 kroner fra årsskiftet, så det er 9 millioner kroner på bondlinje vår, sier han. Neste uke reiser 90 ledere innen oppvekst og kultur i Karmøy kommune til ledersamling på Sola Strandhotell. Statsforvalteren ber om dokumentasjon på tilskuddsmidlene til kollektiv kompetanseutvikling er brukt i samsvar med kravene, med frist dagen før samlingen. De sendte fredag brev til kommunen og viser til oppslag i Haugesunds avis om saken. Bjørn Andersen, kommunalsjefen for oppvekst og kultur, sier de er trygge på at bruken er i tråd med kriteriene. Tysværfirma Bjelland og Lilleskog har planer om å bygge 28 boenheter på Karmøy, øst for Øygardsfeltet langs Sundveien. Helge Lilleskog og Kjetil Bjelland håper å få detaljreguleringen godkjent til våren. Lilleskog forteller at det blir en mix av boliger for alt fra førstegangsetablerere til eldre, og de vil ta prosjektet trinnvis. Og 18 år gamle Marie Arseland fra Haugesund ble helge- og nordisk mester i trial, både individuelt og i lag. Hun representerer Karmøy Trial Club og sikret gullet i individuelt på lørdag, og var med å sikre lagseieren søndag under mesterskapet i Hobøl i Østfold. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne i sin 18. dag, og i dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges 1 uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
5: På onsdag er det ventet vest, senere skiftende bris, og så er det ventet skyer eller delvis skyer med enkelte regnbøyer og 12 grader.
4: Nye flotte gardiner fra fargerike reglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike reglamyr med fargelige Haugalandet.
6: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
7: Egil står på for deg. Trafikkservice presenteres av
8: BMW-forhandleren Hedin Automotive.
5: Og du ser rett ut forbi studiovinduet mitt, for nå er det en bil fra Haugaland Redning, altså Viking, så har jobbet godt, har nå fått feste alt det som trengs for å kunne slepe en betongbil fra Ølen Betong med full rulle på med betong inn i der. Og der, nå kjører de forbi mediehuset i nordgående retning, og akkurat når de begynte å skulle sette seg i gang, så ble det en solid kø både fra Kamsengata og fra Storasundgata, men nå løste dette seg opp, for nå har de fått denne betongbilen på skikkelig slep. Ta kontakt utover hvis du har noe å melde fra trafikken, 52 720 102 eller via Messenger. Whoa!

0: En mer jublende start på sendingen kunne jeg vel knapt finne. Det må da Lisa og Brad Paisley, og takk til Monica, så er jeg på plass igjen i morgen tidlig fra 6:30.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos Toglas restaurant.
0: Radio 102. Egil i ettermiddagsrush helt frem til klokka 6. Og jeg drømmer ikke over at det er over, men du er den for en nydelig sang her i Crowded House.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Åkra Elektriske fyller 100 år. Og Mesterlig Åkra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8.-10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
3: Velkommen til Barnas uka, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uka på Oasen.
4: River Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg Zimmermann ute med sitt album Puslespill nå. Og så skal vi i dag få besøk av Bjørn Berge. Det blir kjekt. Han har spilt mye han i sommer, fra store til små plasser. Så vi skal få en liten sånn guide hvordan det har vært. Men så ser vi også frem til fredag, for da er han på Høvleriet, Bjørn Berge på Høvleriet. Først skal man ha fredag. I morgen skal vi for øvrig dele ut litt billetter der. Men først altså rundt kvart over fire i dag er Bjørn Berge gjest. Den beste musikken hele veien. Ta kontakt på Messenger eller 52 20 202 hvis du har noe å melde når det gjelder trafikken. Og her er Anna of the North.

0: plate Englefjes, som også ble brukt i Dødelen på Oslo S-filmen tilbake i 1990. Vi skal om litt ha litt skikkelig breibent rock fra 70-tallet med The Who på 102.
1: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
2: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
1: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
5: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøy Nytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.

Det er kraftfullt, og egentlig så er det enda lenger denne låten der, men dette var singleversjonen The Who Won't Get Fooled Again fra et berømt album, kanskje deres aller mest berømte i tillegg til Tommy, Who's Next fra 1971. Om er tilbake igjen. Da kan du spørre hvem av de. Men Berge Om, han bruker både fornavn og etternavn når han gir ut låter. Olav Om, han gir ut under bare etternavnet Om. Sist vi snakket med han, så var han i Ålesund og jobbet der, og etablert seg litt der. I den byen, og trives. Jeg har ikke hørt at han har skiftet arbeidsplass eller bosted, så jeg regner med han holder til der. Olav Om er fra Skjold. Her er han ute med en helt ny låt som kommer nå siste fredag, Om og Remember.

0: 102 i ettermiddagsrush. Det har vært så mye regn, ikke så mye i dag, men det skal komme en del. Men Monica Tomana, de slår meg fast at det er torsdagen var dagen som vi kanskje får se sola. Men hør om sola, det kan vi når som helst. Katrine and the Waves om et øyeblikk.
1: Driver Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Dobby Gray og Drift Away, en låt som har levt godt siden den kom i 1973. Minn om at når vi kommer til fredag, så er det kake, blomster og fruktkorg som skal ut. Det er Tom Agner som vanligvis tar seg av det, og det er bare til å sende inn. Da vi kommer til den 9. oktober, noen du kjenner seg av bursdag da, send inn gratulasjonshilsen på direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger, og ta med hilsenen til og fra, og telefonnummeret til bursdagsbarnet. Kan det bli kake, blomster, fruktkorg og et par valgfri konsertbilletter til Vangen. Pling Plong har også havnet opp i den potten nå. Så 9. oktober er det altså, og direkte alfakrøllradio102.no for kakehilsener og telefonnummeret til bursdagsbarnet. Tom Agner leser opp alt, og så er det trekning og sånt. Alt skjer mellom klokka 10 og 11 på fredagen. Men her og nå kom akkurat den sangen med Ingebjørg Bratland.

0: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesø bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
1: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
3: Malapå. Velkommen til Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert i sentrum. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Her finner du det du trenger til oppussingen som maling, tapet, tepper og verktøy. Spør oss om prismatch. Strandgata Maling, helt nord i Haraldsgata.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.

0: Muse på 102 og Uprising.
1: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Entreprenør- og transportbransjen har lave forventninger til politikerne før drivstoffvotering og statsbudsjett denne uka, skriver E24. Kai Peder Birkeland, daglig leder i Birkeland AS i Sveio, sier til avisen at han håper de tar til vettet og aksepterer hvor dyrt det er. Han forklarer at selskapet bruker 1 million liter diesel i året. Prisen har steget 9 kroner for årsskiftet, så det er 9 millioner kroner på bondlinje vår, sier han. Neste uke reiser 90 ledere innen oppvekst og kultur i Karmøy kommune til ledersamling på Solastrand Hotel. Statsforvalteren ber om dokumentasjon på at tilskuddsmidlene til kollektiv kompetanseutvikling er brukt i samsvar med kravene med frist dagen før samlingen. De sendte fredag brev til kommunen og viser til oppslag i Haugesunds avis. Bjørn Andersen, kommunalsjefen for oppvekst og kultur, sier de trygge på at bruken er i tråd med kriteriene. Tysværfirma Bjellalen og Lilleskog har planer om å bygge 28 boenheter på Karmøy, øst for Øygardsfeltet, langs Sundveien. Helge Lilleskog og Kjetil Bjellalen håper å få detaljreguleringen godkjent til våren. Lilleskog forteller at det blir en mix av boliger for alt fra førstegangsetablerere til eldre. Og de vil ta prosjektet trinnvis og først sette opp en tomannsbolig og et rekkehus. Og 18 år gamle Maria Ersland fra Haugesund ble helga nordisk mester i trial, både individuelt og i lag. Hun representerer Karmøy Trial Club. Hun sikret gullet individuelt på lørdag, og var med å sikre lagseieren søndag under mesterskapet i Hobøl i Østfold. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: LO-leder Kine Asper Visnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det er en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet er imot økningen. 2 tenåringer fra Stavanger er dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag i England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som er utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet er inne i sin 18. dag, og i dag er 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges 1 uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
0: Og i morgen det venter vest, senere skiftende bris, og så det venter sky eller delvis sky av vær med enkelte regnbøyer, og temperatur rundt 12 grader.
4: Nye flotte gardiner fra Fargerike Aglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Aglamyr, med fargelige Haugalandet.
5: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Aglamyr.
6: Ettermiddagsrush med Egil. Radio 102. Many times my love.

0: I come back and love you forever. Og Morten Abel selvfølgelig.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.
3: Radio 102.
0: Ettermiddags rush, jeg følger utover hele veien til klokka 6, og jeg har ikke fått noen meldinger som tilser at det er noe spesielt i trafikken. Wizz Air gikk til Gdansk klokka 13.46, og det var på ruta der. Det som vel egentlig tar... Det har vært en melding som har lugget litt over fra i går. Det gjelder røverbåten. Der har det vært litt så det har vært litt forskjellig, men den skulle gå normalt nå fra i formiddag igjen, båten til røver. Det er i hvert fall det så vi har fått i den meldingen som jeg fikk i går fra Nordledeskolen henger litt over for morgenen i dag. Så er det, men det er jo reservebåt til Utsira fortsatt, hvis jeg ikke tar biler. Men kanskje det begynner å nærme seg det i 5 uker den Utsira-båten skal være på verksted. Mulig jeg tar feil der, men det, jeg tror det er litt tid til før det skjer at det blir normale tilstander igjen. Ta kontakt hvis du har noe melder fra trafikken 52 720 102, og her...

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Lørdag 28. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
3: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night og årets julebuffet. Det blir fantastisk mat.
2: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugeland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
5: Karmøynytt fyller 15 år. Vi gleder oss til fortsettelsen, og vi vil ha deg med på laget. Få med deg det som skjer her vi bor. Abonner på lokalavisen din i dag.
6: Åkra Elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Åkra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8.-10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
7: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.

Og det var vel den tredje store hitten fra det. Først var det titelsporet Let's Dance, så gikk nummer 1 i Norge. Så var det China Girl, og så var det Modern Love, så på denne tida i 1983 var nummer 2 på listen i England. Stort år for David Bowie. Kunne Karma Chameleon, Culture Club, hindre den til å gå til nummer 1, men det var jo Englands mest solgte single akkurat det året. En god del gammelt, en del nyere musikk også selvfølgelig, utover hele ettermiddagen. Bjørn Berge stikker innom rundt klokka 4:15, og han skal prate litt grann om et rikt konsertår, for han har spilt på veldig små scener og litt større. Jeg må sjekke litt festivaler også, for jeg tror han skulle der også. Men jeg vet han var i Skånevik og på Notodden, så Bjørn Berge, han har også konsert foran seg, og det har du også hvis du vil gå. Det er på Høvleriet i morgen. Og, nei, unnskyld, på fredag, men i morgen kan du vinne billetterne, det var det jeg skulle si. Fredag altså, den 9. Bjørn Berge på Høvleriet, og så kan du vinne billetter til konserten i morgen ettermiddag her hos meg. Her litt fra Nederland, Caro Emerald på 102 og Stuck. Det er jo sånn biler som var litt støkk nå, men

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 3:04.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
5: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
4: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
6: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

vanskelig i seng å bli lei av det, nydelig. Og egentlig så har vi jo spilt den siden i sommer og vel så det, men jeg må si at når det nå blir litt sånn høstlig og sånn, så låter den enda finere, kan jeg si. Vi skal ha litt sportsoverskrifter utover, om ikke lenge, og så der er det med 18 år gamle Marie Ersland fra Haugesund, så i helga ble nordisk mester i trial. Så er det jo litt spennende, så da å se hva som skjer med Raufoss. Det skal komme noen nyheter i dag, men jeg har ikke sett noe helt der ennå. Hvis de blir slått konkurs, så har det noe å si, for da blir alle deres kamper annullert, og da har det litt å si, for FK har jo slått Raufoss to ganger. Og kan miste da 6 poeng. Andro vil miste, men for eksempel Stabæk tror jeg vil miste mindre enn FK. Så vi får nå se. Håper Raufoss

Først gratulerer Maria Ersland fra Haugesund. Hun ble helge og nordisk mester i trial, både individuelt og for lag. Og hun representerer Karmøy Trialklubb. Hun sikrer gull individuelt på lørdag og var med på å sikre lagserien søndag under mesterskapet som foregikk i Hobøl i Østfold. Og Ersland ble for øvrig nyttgull i lagkonkurransen sammen med Meling og Vilde Moi. Så her ble det med stær suksess altså til Maria Ersland fra Haugesund. Så er det klart at Uno X-rytter og Haugesunder Sven-Erik Byestrøm, han legger opp et år før kontrakten. Et år før kontrakten med laget går ut, bekrefter han til TV2. Den totalvurderingen begynner å bli eldre i en sport, så krever mye. Det er mye trening, går ut over familien en hel del, sier 34-åringen til kanalen. Og han, Sven-Erik Bystrøm, har vært proffsyklist siden 2015, da han sluttet seg til Katusha, siden han syklet for UAE. Intermarché vant i Gobert, Groupama, FDJ og nå senest Uno X. Og i 2014 ble han verdensmester i landeveisritt i U23-klassen. Så er det altså da Raufoss toppfotball må først skaffe rundt 2 millioner kroner for å unngå konkurs, og deretter rundt 1 million før nytter for å unngå å bli degradert til 2. divisjon på grunn av negativ egenkapital. Det er ikke sikkert, for jeg tror de klarer å rykke ned nesten uansett, men i alle fall, tirsdag så publiserte Norges fotballforbund halvårsrapporten der klubblisensnemnda har vurdert den økonomiske situasjonen til klubbene i toppfotballen, og det er som sagt konsekvenser også for FKH hvis de går konk Raufoss og ikke spiller resten av kampene. Da blir kampene annullert, og FKH har jo slått

0: Takk for oss to ganger denne sesongen. Så er det da U21, der er det altså Norge U21 mot Israel U21, den går i Stavanger for tomme tribuner, og den er altså da, det er en Europa, UEFA kvalifisering, Europamesterskap kvalifisering, og Norge har allerede vunnet gruppa og kvalifisert seg, men møter altså Israel i Stavanger for tomme tribuner i dag altså. Og så er det kamper i nasjonsligaen videre i dag. England møter Tjekkia, Kroatia møter Spania, Estland møter Island blant annet, og Belarus mot Finland, noen av kamperne som går i kveld.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
3: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
2: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
3: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Han slo til på slutten, nei, på begynnelsen av 2000-tallet. Pete Yawn og Life on a Chain fikk du det.
1: Åkra elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra elektriske fra torsdag klokka 10.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
3: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: annars ganska fint ut, spör du mig.
1: Paradis, paradoxe, og Rossmann i ettermiddagsrush på 102, og går nå og ser han da, Aslak Rosshaug, og hun Solveig Hansnes og de andre skuespillerne og aktørene, rett og slett, vokalistene og orkestret for den del, gjør en suveren jobb i teaterstykket Him igjen, som nå går hver kveld torsdag til og med søndag, eller til, ja, du får sjekke ut, men det er i hvert fall hver kveld fra torsdag av noen uker enda, og skal spilles frem til og med søndag den 25. oktober i festiviteten Himien 40-års jubileumsforestilling med masse kjente lokal musikk og en inderlig fin studie av typer, kan vi trygt si, så vi kan kjenne igjen fra Haugesund.
2: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus og julabord hos Toglass restaurant.

Tracy Chapman på 102, og dette var Talking About a Revolution i ettermiddags rush. Er det noe mer å si om trafikken i øyeblikket? Vel, kanskje ikke det. Så langt så satser vi på at det går bra. Det er i hvert fall mindre vann i veibanen i dag. Kan komme tilbake igjen litt senere i uka, men ikke akkurat nå. Police! Her er Roxanne.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 2600.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

0: Closing Time og bandet Semisonic, men her stenger vi ikke.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I et forsøk på å erstatte gullsmykker som hadde vært i familien, handlet en mann fra Haugesund i utlandet og gikk på grønt da han kom hjem til Norge. Det mente tollvesenet var feil, og når Haugaland og Sunnhordland tingrett er konkludert. Mannen, som er i 20-årene, blir ikke bare fratatt gullsmykkene til en verdi av 100 000 kroner, han må også betale en bot på 25 000 for ikke å ha fortolle varene som han tok med seg. Retten mener han har handlet grovt uaktsomt, og at det ikke er snakk om en unnskyldig rettsvilfarelse. Dommeren er ikke rettskraftig ettersom sikta tok betenkningstid for å vurdere en anke. Neste uke reiser 90 ledere innen oppvekst og kultur i Karmøy kommune til ledersamling på Sola Strandhotell. Statsforvalteren ber om dokumentasjon på at tilskuddsmidlene til kollektiv kompetanseutvikling er brukt i samsvar med kravene med frist dagen før samlingen. De sendte fredag brev til kommunen og viste til oppslag i Haugesunds Avis. Bjørn Andersen, kommunalsjefen for oppvekst og kultur, sier at de er trygge på at bruken er i tråd med kriteriene. Optiker Arnhilde Myklebust åpner 12. oktober brilleriet i Ølen senter. Fra før har hun brillebutikk i Lærvik, Etne og på Heiene. Hennes karriere som optiker startet da hun var ferdig utdannet i 2005. Etter å jobbe 9 måneder i Oslo, så flyttet hun hjem og kjøpte 2 butikker som var i Synsam-kjeden på Stord. I 2017 gikk jeg ut av kjeden, og den har mitt eget konsept brilleriet, sier Myklebust. Siden har hun kjøpt Interoptik Etne før hun nå etablerer seg i Ølen. Alle som skal jobbe ved avdelingen i Ølen har tilknytning til avdelingen i Etne. Entreprenør- og transportbransjen har lave forventninger til politikerne før drivstoffvotering og statsbudsjettet denne uka, det skriver E24. Kai-Petter Birkeland, daglig leder i Birkeland AS i Sveio, sier til avisa at han håper de tar til vettet og aksepterer hvor dyrt det er. Han forklarer at selskapet bruker 1 million liter diesel i året. Prisene har steget 9 kroner fra årsskiftet, så det er 9 millioner kroner på bunnlinje vår, sier han. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet er blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene er siktet for 2 drap og drapsforsøk og er varetektsfengslet i 4 uker. LO-leder Kine Asper Visnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det er en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet er imot økningen. 2 tenåringer fra Stavanger er dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag i England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som er utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet er inne i sin 18. dag, og i dag er 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges 1 uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
0: Og det da I morgen ventet vest senere skiftende bris, skiavær, med, eller delvis skiavær med enkelte regnbøyer. Og temperaturen I morgen ventet ligger rundt 12 grader.
4: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr med fargelige Haugalandet.
5: Skal jeg hente ned en stjerne? Skal jeg brakte den til deg gjerne?
6: For med deg spørven det piaff på norsk. En hel aften full av store følelser og fantastisk musikk. Med sanger og skuespiller Britt Snøv Johansen, danser Clara Fischer og orkester under musikalsk ledelse av Halvor Lillesund. Lørdag 31. oktober I festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller I billettluka på festivitet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Treasure, og det er Bruno Mars i ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Egil, følg deg hele veien, og vi har vel ikke noe mer å melde. Når det gjelder trafikken, flyene som går i ettermiddag, neste videre til Bergen 15.50, og sats til Oslo klokka 16. Og køene, de er der i hvert fall ut forbi studioinduet mitt, så du må regne med kø i de fleste flaskehalsene, men vi ser ikke, har ikke fått noen meldinger om at det har skjedd noe i trafikken, så berøre din vei. Spørs hvor du skal da. Men ta da kontakt på Messenger eller 52 720 102 hvis du har noe å melde. Bjørn Berg er gjest om en god time. Han skal spille på Høvleriet på fredag. Og han har spilt ganske mye i år, altså, så vi må sjekke litt. Han er vel egentlig ganske aktiv de fleste sammenhenger med gitaren sin, Bjørn Berg. Vi skal ha en god prat med han rett etter klokka 16 i dag, rundt 16:15. Her er Sønnebo.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ringes gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Lørdag 28. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
5: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night og et julebuffet. Det blir fantastisk mat.
4: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugeland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
6: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.

this time I know it's for real. Denne sommer så jo var Disco Queen på andre halvdel av 70-tallet og helt på tampen av 80-tallet, så gjorde den som et par av låtene med de der samlebåndsprodusentene i England, Stock Aitken Waterman, men med hennes stemme altså, så er vel det kanskje noe av det aller beste de har gjort, i tillegg til Rick Astley's Never Gonna Give You Up, så det hører av og til her på 102. Vi skal bare si det at vi har to super låter i bilen, svensk og engelsk, rundt halv fire, men fin denne her er her også da, til å senke skuldrene til og bare nyte Eagles og Desperados.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 6:30 på 3:30.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg! Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Åkra Elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra Elektriske fra torsdag klokka 10.

0: Stella Lefty og hennes store hit Boston, fikk du der.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Radio 102. Ikke sovne på hinveien da.

0: Heldeles nydelig. Coldplay og Clocks, det kommer fra deres andre album, Russia Blood to the Head, fra 2002. Kanskje, jo det er nok det, mitt favoritt Coldplay-album. I morgen, da skal vi ha oss en god prat med Tove Virata Bråten, for de startet jo uka høyt oppe. Vi er jo driftsansvarlig og markedsansvarlig for panoramahyttene på Sandhålen på Gammøy, og de har altså da havnet i Michelin-guiden for overnattingssteder i Norge. Og det er positivt. Rundt kvart over fire i morgen har vi oss en prat med Tove Virata Bråten. Får vi deg det?
1: Old River Saloon i Etne tilbyr fullt julabord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old River Saloon for topp julabordstemning.
2: Velkommen til Barnas uka, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uka på Oasen.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer

0: avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
1: Åkra elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Åkra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8.-10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.

0: them to be all right.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

4 er klokka blitt, og syv er greit i trafikken ut forbi studiovinduet. Bjørn Berg er gjest altså om en liten halvtime, og han skal prate med og spille litt låter med, og gitt ut album i år i mai, høllest album til bandet Morphine, og så skal han ha konsert på Høvleriet på lørdag. Sa jeg det? Nei, det er helt feil. Det er fredag. Fredag 9. Da er Bjørn Berge på Høvleriet. Og jeg skal få ha tellet dette opp, for han har spilt på større plasser og veldig små plasser, både lokalt og helt andre plasser, i løpet av dette året. Og nå har han i studio her på 102 om etter klokka 4. Og i morgen, da kan du vinne billetter til Bjørn Berge-konserten på Høvleriet førstkommende fredag. Altså, det er i morgen i ettermiddagsrush. Her er det

Det er Silje Bie Helgesen der på 102. Hun har mye, familien har vel flyttet fra Haugesund til Stavanger og tilbake igjen, og nå i Auklandshamn, der hun elsker å komme hjem. For hun bor jo i Oslo og jobber som grunnerverver i Bane NOR. Det kan du ikke høre når du hører henne synge. Det høres ut som en popstjerne. Det og Don't You. Og her en fra Sveio til her da.

0: Kallio og My Number One, Cool and the Gang, og en funk disco-klassiker opp mot nyhetene med et øyeblikk.
1: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
3: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
4: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
5: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
6: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kusjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. I et forsøk på å erstatte gullsmykker som hadde vært i familien, handlet en mann fra Haugesund i utlandet og gikk på grønt da han kom til Norge. Det mente tollvesenet var feil, og nå har Haugaland og Sunnhordland tingrett konkludert. Mannen som i 20-årene ble ikke bare fratatt gullsmykkene til en verdi av 100 000 kroner, han må også betale en bot på 25 000 kroner for ikke å fortelle varene han tok med seg. Retten mener han handlet grovt og at det her ikke er snakk om en uskyldig rettsvilfarelse. Dommen er ikke rettskraftig ettersom sikta tok betenkningstid for å vurdere anke. Neste uke reiser 90 ledere innen oppvekst og kultur i Karmøy kommune til ledersamling på Sola Strand Hotel. Statsforvalteren ber om dokumentasjon på at tilskuddsmidlene til kollektiv kompetanseutvikling er brukt i samsvar med kravene med frist dagen før samlingen. De sendte fredag brev til kommunen og viste et oppslag i Haugesunds avis. Bjørn Andersen, kommunalsjefen for oppvekst og kultur, sier de er trygge på at bruken er i tråd med kriteriene. Optiker Arnhild Myklebust åpner 12. oktober brilleriet i Ølen senter. Fra før har hun brillebutikk i Lærvik, Etne og på Heiane. Hennes karriere som optiker startet da hun var ferdig utdannet i 2005. Etter å ha jobbet 9 måneder i Oslo, flyttet hun hjem, kjøpte 2 butikker som var i synsam kjeden på Stord. I 2017 gikk jeg ut av kjeden og dannet et eget konsept, brilleriet, sier Myklebust. Siden har hun kjøpt Interoptikk Etne før hun nå etablerer seg i Ølen. Alle som skal jobbe med avdelingen i Ølen har tilknytning til avdelingen i Etne. Og entreprenør- og transportbransjen har lave forventninger til politikerne for drivstoffvotering og statsbudsjett denne uka, skriver E24. Kai Peder Birkeland, daglig leder i Birkeland AS i Sveio, sier til avisa at han håper de tar til vett og aksepterer hvor dyrt det er. Han har forklart at selskapet bruker 1 million liter diesel i året. Priserne har steget 9 kroner fra årsskiftet, og så det er 9 millioner kroner på bunnlinje vår, sier han. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i 3 saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet er blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene er siktet for 2 drap og drapsforsøk og er varetektsfengslet i 4 uker. LO-leder Kine Asper Visnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det er en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet er imot økningen. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra Redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. 2 tenåringer fra Stavanger er dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag i England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som er utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: I morgen vestsenere skiftende bris, skya eller delvis skya vær med enkelte regnbøyer og temperaturen rundt 12 grader.
4: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
5: Fredag 30. oktober kan du få med deg mannskoret Vibran. 100 år I sangens tjeneste. Billetter får du på festiviteten.no eller billettbluker på festiviteten.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Me More. Ja, det hørtes kjekt ut det. Doja Cat og Sisa på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush, det ser greit ut når det gjelder trafikken, sånn som jeg ser det i øyeblikket, så da får vi bare satse på at det er greit. Flyene de har gått i siste nå til 15.35 gikk det før kvarter før tida videre til Bergen, og faktisk god tida før tida, 15.51 til Oslo til SAS. Så alt ok ser det ut som i trafikken. La oss håpe det fortsetter sånt. Vi skal ha besøk av Bjørn Berge. Han har spilt mye, og vi skal ta en liten oppsummering av han, hvordan året har og som han ikke minst har vært, før han nå skal være på Høvleriet på fredag. Og du kan vinne billetter i morgen med konkurranse i morgen ettermiddag. Der så er du heldig. Så er du blant de vinnerne, to vinnere som får to billetter hver til Bjørn Berge på Høvleriet nå på fredag den 9. oktober. Mer om alt dette, men først Rebecca Onsen. Her er hennes nye Any Other Way. Any Other Way.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Spar penger på ny båt og påhengsmotor hos Marina. Gjør et høstkupp på ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle påhengsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyner.
4: Bjørn Bergen er på veien, og det har han vel egentlig vært for det meste i sommer og høst, er ikke det, Bjørn?
5: Jo, egentlig. Jeg begynte faktisk, jeg slapp jo plater i mai, og da begynte jeg og tok jeg våren, og så ble det plutselig sommer og høst. Så det har blitt en del konserter i forbindelse med det da.
4: Ja, og det her, jeg sitter kikket litt på lister her, og du har vært rundt om på store og små scener i Norge, er det så?
5: Ja, jeg har vært på plasser der jeg ikke har vært før.
4: For eksempel?
5: Blant annet der som jeg er vokst opp, så heter Oa. Oa hele natten, som jeg sier.
4: Da er vi i Sveio,
5: ved Ålfjorden. Kan du si, vi, altså rett over fjorden for Torranes og Vikebygd. Hvis du tenker en V ifra, med spissen inn mot Oa, ifra Torranes og Vikebygd. Så det er rett inn der.
4: Ja, ungdomshuset der.
5: Det er ungdomshuset, ja.
4: Der begynte du altså. Hva tid var unge her Berge på scenen der og debuterte?
5: Det er hva tid gikk enn det var. Jeg tror det må ha vært sånt i 81-82, kanskje 80, vet jeg aldri. Da var det noe typisk, sånn, hva vi kalte det for da? Det er sånn bygdakveld, altså sånn basar/bygdakveld-variant. De skulle ha litt underholdning, og da var vi begynt å spille gitar, og prøvde å spille rockmusikk, og eneste arenaen vi hadde, det var på disse her festene for, eller det er jo ikke fest heller, det er jo lodd og kaker. Men det var i hvert fall en scene, og vi fikk lov til å spille litt.
4: Ja, og hvordan var det? Hvordan ble dere mottatt?
5: Nei, sånn som foreldre mottar ungene sine når de står på scenen. Høflikt, og så flinke vi var. Jeg tror ikke vi var så flinke akkurat, men vi hadde i hvert fall en ukulig lyst på å spille, og det var, og der var det en scene, og vi fikk lov til å bli med. Veldig glad. Så litt senere ble vi invitert til å komme til Førde i Sveio. Det var jo ganske langt til og med. Det var sånn 7 kilometer fra der vi bodde. Nei, altså det var en spedebegynnelse.
4: Ja, men hvordan var det å komme tilbake igjen og spille på OA nå en over 40 år etterpå?
5: Det var ganske spesielt. Bare for å si det at jeg har en gang i mitt liv har jeg spilt konsert i Sveio som Bjørn Berge, som soloartist. Første gang var i fjor, ute på Auklandshavn, og i en gammelt nedlagt, sånn typisk lite mekanisk, skipsmekanisk verksted. Så jeg ble veldig glad når de spurte meg for første gang i mitt liv om jeg ville komme til OA Ungdomshus og holde en solokonsert. Så da takket jeg ja. Var veldig spent, selvfølgelig. Men det ble fullt hus, så det gikk så det syste det.
4: Hvor mye folk tar OA Ungdomshus det?
5: 120, og da er det så mye folk, altså folk kan si at scenen ligger i andre etasje, og da måtte de sette opp støtter i underetasjen, sånn at ikke gulvet ramler ned. For det gynger litt og sånt. Så det var himla kjekt. Det var gikk over all forventning.
4: Men hva sa du nå? At du har nesten aldri spilt i Sverige før du havnet tilbake igjen, altså da på den fabrikken på Kajen i Økland sammen i fjor?
5: Ja, da har jeg aldri spilt en solokonsert i Sverige i mitt liv.
4: Hva er noe som du bevisst har holdt i vekk fra, eller?
5: Nei, det har liksom aldri blitt sånn. Det er ingen som har spurt meg, og jeg har liksom ikke funnet noe plass jeg kunne spille. For tidligere så har jeg jo kun spilt på litt større steder, så det har liksom ikke vært så aktuelt heller. Men så er jeg jo blitt så himmelkjære at jeg synes det er himla kjekt å spille en konsert der jeg kan kjøre hjem etterpå. Så når jeg ble spurt av hun, Jakobsen heter hun, om jeg ville komme og gjøre en konsert i Øklandshamn, så sa jeg ja. Og jeg tenkte faktisk ikke på OA Ungdomshus lenger, før ungdomslaget da spurte meg tidligere her i tidlig vår om jeg hadde lyst til å komme.
4: Var det noen som visste det, at det var her du debuterte, Bjørn?
5: Ja da, og du kan si at det var en god del kjentfolk i den lille salen da, som kjente meg fra før av og kjenner meg fortsatt, for å si det sånt. Så det var veldig nostalgisk egentlig. Og koselikt.
4: Og da kom du til stormende jubel, og det er jo litt sånn rock'n'roll, og det er at når du først har ventet tilbake igjen, så måtte de forsterke gulvet i lokalet for at det ikke skulle rase sammen.
5: Ja, det er heftig. Det hører jo alle som lytter på nå at dette her, det er ikke bare.
4: Nei, sånn er det å komme tilbake fra en storbyen til en liten plass.
5: Ja.
4: Ja, det er jo det. Men du har vært rundt på andre scener også. Du her i regionen, og sjekker ut gjerne plasser som du ikke har spilt før, eller så?
5: Ja da, så plutselig så spurte de om jeg hadde lyst til å komme til Utsira, og det gjorde jeg nå i september, ja. Og Utsira har jeg spilt en gang før. Det var når det året de åpnet da, men soloartist, så. Og det var enormt kjekt. Veldig flott lokale, spilte fint, og masse folk som kom og koste seg. Så jeg spilte for ca. 30% av befolkningen, og det er ikke mange som har den rekorden der i verden, ass.
4: Hva blir det da, 70 stykker eller noe sånt?
5: Stemmer.
4: Ja. Bare ruste det litt.
5: Ja.
4: Og det fortsatt Dallan Høste, det står ennå.
5: Ja da.
4: Ja. Og ellers, rundt, når vi gjorde denne avtalen, så nevnte du at du hadde likt deg på hva?
5: Ja, himla godt. Jeg ble invitert i fjor, eller jeg inviterte meg selv, tror jeg, på et sted som heter Ulv. Og det var utrolig kjekt, for jeg har ikke vært på Åkra og spilt solokonsert heller i hele mitt liv. Så

0: Så det var veldig kjekt. Det er Gundersen folk også, som har et kjempefint lokale der. Det er jo sånn 80 stykker. Så det fulgte med full fart, ble full fart utsolgt i fjor, og så lurte de på om jeg ville komme tilbake inn i år, og det takket jeg jo selvfølgelig ja til. Så det fikk jeg god gjort i september.
1: Ja, så du har spilt på litt småplasser her, men det har vært også litt festivaler, de store, både Skånevik og Notodden.
0: Ja da, så det er jo mye større. Og så har jeg vært på litt småfestivaler også, egentlig rundt omkring i Norge. Det er klart å havne på en kjempefine festival så langt vest du kommer, tror jeg, nesten i Norge. Ute på Smøla, av alle ting. Så det var kjempekoselikt. Og sånn som Skånevik, der er det jo masse folk, så der har jeg vært mange ganger, og det er alltid trivligt. Og Notodden, som liksom er den største som har det, og egentlig, jeg tror faktisk den største i Nord-Europa. Så det er jo alltid stas.
1: Og der har du vel fått pris i din tid også, eller?
0: Ja, det fikk jeg fikk pris da, i, ja, det er lenge siden det er jo nå, gitt. Da husker jeg fikk han av Stoltenberg. Det var han som var prisutdeler. Så det visste vi ingenting om. Det er sånn hemmelige pris. På den tiden så kom jeg rett ifra London, gjort en konsert og to der på et sted sette The Borderline, og så måtte jeg komme til Notodden for jeg skulle ha konsert. Det var viktig at jeg tok det og det flyet. Og så var jeg bare der, og så ble jeg ropt opp av Stoltenberg og ante ingenting. Så det var masse gode minner derifra også.
1: Du sa det var så lenge siden, men går utifra det var Jens og ikke Torvald.
0: Ja, heldigvis. Heldigvis Jens. Heldigvis Jens.
1: Hva er det hette? Den har et navn, den prisen, eller Notodden Bluesfestival, ærespris?
0: Ja, det er noe sånt. Jeg har den hjemme selvfølgelig på hullet mitt der. Det var til og med penger med henne der.
1: Så bra da.
0: Det er slags.
1: Ja. Og videre, har du talt på deg hvor mange konserter du har holdt i år? For du har vært nok så aktiv siden du ga platt ut i mai.
0: Ja, totalt jo, med alt. Jeg har nok en del konserter igjen før året er over, så det er opp igjen 60, tror jeg. Så jeg har fått gjort litt i år.
1: Det er godt. Vi skal spille den låten, tenkte jeg, så er mest drømmer på Spotify. I hvor stor grad vil du si at det gjenspeiler, altså det folk drømmer og det du spiller på konserterne dine?
0: Altså Spotify er litt overraskende, for det at det er noen låter som ligger på topp, forstår jeg jo, men de som ligger for eksempel som nummer to, det er liksom litt sånn rolige låter, så det, han danser litt opp og ned, men jeg prøver jo å spille det som er på Spotify da, som er på toppen.
1: Så du tar hensyn til det?
0: Ja da, jeg prøver det.
1: Og da snakker vi om albumet fra 2009, Fretwork, og hva synes du om at stoffet derfra er det som topper strømmingen?
0: Det gjør meg ingenting, for jeg er veldig glad i plater. Og det var en plater som fikk umiddelbart mye både oppmerksomhet og spilling faktisk. For jeg hadde jo med meg litt gjester på den. Vidar Jonsen var med og kora litt, og Øyvind Staveland spilte fjela. Så det var liksom en plate som jeg er stolt over, fortsatt tenker på.
1: Og den som er på topp av Spotify-lista, altså det er Zebra. Har du peil? Hvor den ligger i tallkolonnen til Spotify?
0: Den ligger sikkert på topp da, tenker jeg.
1: Ja, den er på topp, men hvor mange spins?
0: Og ingen anelse.
1: Men du begynner nærmest i millionen, så er du 977.889, sjekker jeg i dag.
0: Høres mye ut, hvertfall når det gjelder meg, men ikke for andre, tenker jeg.
1: Jeg hørte riffet her en dag, live. Hvor tror du det var? Det var ikke deg.
0: Live? Altså, var det hvor enda?
1: Nei, altså jeg mener at det er i en eller annen overgangsfase så er de litt, tar det der riffet, orkestret i Him igjen, Haugesund Teaters jubileumsforestilling.
0: Ja, men så kjekt da.
1: Ja, så vi bare går og sjekker det der.
0: Ja, jeg skal på teater også.
1: Ja, nå får du sjekke. Sender meg en melding særlig hvis jeg har tatt feil. Men jeg mener at du hører litt av denne der, men de synger ingenting eller noe sånt, altså, men jeg mener riffet er der i forestillingen.

0: Så bra. Og med litt vokalhjelp også der Vidar Jonsen slipper seg løse Bjørn Berge, utifra det som han sa, så kan den dukke opp også på Høvleriet på konsert på fredag som kommer. Vi skal prate litt mer med Bjørn Berge, for han slapp album, hyllest album til bandet Morfine litt tidligere i år. Mer om det og litt mer om andre ting om litt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 16:55.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøy Nytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
4: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Eglamyr.

0: Bjørn Berge ga ut album som heter Morfine i mai i år, og 11 o'clock er en av låtene der, og det er altså da en amerikansk band, så du er sterkt inspirert av Bjørn.
1: Ja, jeg oppdaget de med en tilfellighet i sånt rundt 91, 92, 93. Da hørte de på sikkert en radio eller en fest, jeg er ikke sikker, men det første albumet jeg fikk, det var med det jeg var en best of, og da ble jeg helt fengslet av den. Altså, det som er spesielt da, de bruker jo ikke gitar. De, i stedet for gitar så har de bariton saksofon, så det var ikke det som fenget meg, det var det rett og slett måten de lagde låter på, og jeg likte kulheten, jeg likte altså rett og slett lyden av dem, og litt sånn tekster som sånn som den låten vi spilte nå, så det, han har bare en tekstlinje, og det fenger meg. Og så for å gjøre en lang historie kort, og da, så hørte jeg jo på de helt til de dø, for å si sånt. Mark Sandman dø jo på scenen i Italia 46 år i 99, konserten rett etter de kom fra Kongsberg, og der er Spotify god, for jeg lå i hengekøen i fjor sommer, og plutselig så hørte jeg på noe annet, og så var det da Spotify som kom opp med et forslag, Kami og Morphine, og tenkte jeg, det har jeg glemt ut, så jeg liksom tenkte meg selv, skam med deg Bjørn, og glemte de ut, og da fikk jeg det for meg, det vil jeg gjøre, vi gjør en tributeplater til deg, siden de har betydd så mye for meg. Og så er de såpass utkjent at ikke alle kjenner de, sant? Og da er det litt enklere å ta seg friheter.
0: Ja, er det noen som konkurrerer med deg da, om å spille deres låter live noe særlig, eller er dette plutselig noe som du kan bruke som ditt domene?
1: Ja, jeg trålte jo sånn type Spotify og Tidal og sånn, for å se om det var noe tributeband, og det eneste tributebandet til Morphine er jo det gjenlevende fra det bandet, og det teller ikke helt.

0: jo deres band. Så da følte jeg meg ganske alene om det. Men så er det jo en annen nyhet for de som er spesielt interesserte, at det kom jo en ny single med Morphin nå ut her forrige veke eller veke for der. For de har børstet støv av noen gamle demoer som Mark Sandman gjorde, og så har de gjenlevende da, medlemmene vært inne og så brøsjet det litt opp. Så da kommer det faktisk en ny plate med Morphin i 4. desember. Så det må jeg prøve å utnytte Max.
1: Ja, men når du nå har gitt ut dette, har du fått noen tilbakemeldinger fra Morphin-leiren?
0: Ikke fra denne platen, men jeg skal innrømme at jeg gjorde en cover av Morphin for lenge siden. Ganske mange år siden. Jeg tror det var i 2004, rett etter de måtte være veldig sluttet. Da traff jeg på han som spiller saksofon og han som spiller trommer i Morphin. De var ute med et annet band. Da ble vi introdusert, og da fikk jeg masse skryt og klapp på skuldre fordi at jeg var den første de hadde hørt som har gjort en Morphin-låt på gitar og gitt det ut, altså innspilt. Så det synes jeg var litt stas.
1: Men når du nå skal ha konsert på Høvleriet, er du helt solo, eller har du lurt med deg noen lokale musikere?
0: Nei, det fikk jeg, altså fikk ikke tid til. Altså, de er busy, folk og de som jeg har med på plata. Så det må jeg gjøre alene, og da blir det en del Morphin, og så blir det egne hits, som jeg pleier å si. Unnskyld. Og så får vi ta det derifra. Så jeg hadde egentlig håpet at jeg kunne hatt med meg litt folk, men de folk er opptatt i ting i byen som folk, andre folk også ser på samtidig. Så det gikk ikke. Men jeg håper en gang at jeg kunne tatt med meg hele ensemblet som består av 3 stykker, meg og en trommes og en munnspiller ved en eller annen anledning. Det får vi se.
1: Ja, og det er Arnt Ove Kvernes og Vegard Fossum, er det
0: det? Det er de som skulle dra frem. Arnt Ove Kvernes spiller munnspill i stedet for saksofon, og Vegard Fossum er en fremragende trommis som da er opptatt med den nye teaterstykket vårt Him igjen.
1: Ja, det må du se.
0: Det skal jeg se. Jeg skal se det neste uke. Ja. Jeg gleder meg.
1: Da må du ha god kveld på Høvleriet på fredag, Bjørn.
0: Tusen takk, håper at alle vil ta turen, for det at det er god plass der nede.
1: Og her er en Bjørn Berge gjør Morphin, Early to Bed.

0: an idle life.
1: Early to bed, og det er Bjørn Berge, men skal du se han i konsert, så går du sikkert ikke så tidlig til sengs på fredag. Du har det konsert på Høvleriet med Bjørn Berge, altså solokonsert, og du kan vinne billetter i morgen ettermiddag her på 102, så følg med fra to etter, så kan konkurransen dukke opp hva tid så helst i morgen.
2: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
3: Tid for juleskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
4: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
3: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.

0: Mr. Know-it-all og Teddy Swims på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester har tekkvarør.

0: barn som de, Matoma og Gabrielle, fikk du der på 102. Mannen i 30-årene som sikter for dobbeltdrap i Pilehagen i mars, erkjenner ikke straffeskyld for voldtekt. Det kom frem under det siste avhøret av mannen som sitter i varetekt i en helseinstitusjon. Der har han vært siden han ble pågrepet samme dag som drapene ble oppdaget. Sikter erkjenner tidlig drapene, men han nekter straffeskyld fordi han mener han ikke var tilregnelig da drapene skjedde. Den samme holdningen har han inntatt når det gjelder tilleggssiktelsen som Sør-Vest politidistrikt har utferdiget om likkjending. Og han erkjenner de faktiske forholdene knyttet til denne siktelsen, sier mannsforsvarer Ben Einar Grinhaug. Derimot nekter han blant annet straffskyld for voldtekt av den ene fornærmede. Det kom fram under avhør nylig. Det er siste hovedoppslaget på H-avisen nå. Musikk fra Kamei med Ghost of a Soul Man på vei mot nyheten om litt.
1: Frøland Flisebad på Raglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Raglamyr for en god handel.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Deilig lunsj, påsmort, nydelig koldbord og julatapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
6: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
7: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.

0: Ghost of a Soul Man, og I told you so, my love.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank, lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Mannen i 30-årene som er siktet for dobbeltdrap i Pilehagen i mars, erkjenner ikke straffskyld for voldtekt. Det kom fram under det siste avhøret av mannen, som sitter i varetekt i en helseinstitusjon. Der har han vært siden han ble pågrepet samme dag som drapene ble oppdaget. Siktet er kjent tidlig drapene, men han nekter straffskyld, fordi han mener ikke var tilregnelig da drapene skjedde. Den samme holdningen har han inntatt når det gjelder tilleggssiktelsen, som Sør-Vest politiet distrikt har utferdiget om likskjending. Han erkjenner de faktiske forhold knyttet til denne siktelsen, sier mannens forsvarer Ben Einar Grinner. Derimot nekter han blant annet straffskyld for voldtekt av den ene fornærmede. Det kom frem under et avhør nylig. I et forsøk på å erstatte guldsmykker som har vært i familien, handlet en mann fra Haugesund i utlandet og gikk på grønt da han kom til Norge. Det mente tollvesenet var feil, og nå har Haugaland og Sunnhordland tingrett konkludert. Mannen som er i 20-årene blir ikke bare fratatt guldsmykkene til en verdi av 100 000 kroner. Han må også betale en bot på 25 000 for ikke å ha fortollet varene han tok med seg. Retten mener han handler grovt uaktsomt, og at det her ikke snakker om en unnskyldig rettsvilfarelse. Dommen er ikke rettskraftig ettersom siktet tok betenkningstid for å vurdere en anke. Neste uke reiser 90 ledere innen oppvekst og kultur i Karmøy kommune til ledersamling på Sola Strand Hotel. Statsforvalteren ber om dokumentasjon på at tilskuddsmidlene til kollektiv kompetanseutvikling er brukt i samsvar med kravene ved fristdagen før samlingen. De sendte fredag brev til kommunen og viser til oppslaget i Haugesunds avis. Bjørn Andersen, kommunalsjef for oppvekst og kultur, sier de er trygge på at bruken er i tråd med kriteriene. Optiker Arnhild Myklebust åpner 12. oktober brilleriet i Ølene senter. Fra før har hun brillebutikk i Lærvik et nå på Heiane. Hennes karriere som optiker startet da hun var ferdig utdannet i 2005. Etter å jobbe 9 måneder i Oslo, flyttet hjem, kjøpte 2 butikker som var i Synsam-kjeden på Stord. I 2017 gikk hun ut av kjeden og dannet et eget konsept, brilleriet, sier Myklebust. Siden har hun kjøpt Interoptik Etne, før hun nå etablerer seg i Ølen. Alle som skal jobbe ved avdelingen i Ølen har tilknytning til avdelingen i Etne. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Det er flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen er avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i 3 saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet er blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene er siktet for 2 drap og drapsforsøk og er varetektsfengslet i 4 uker. LO-leder Kine Asper Visnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det er en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet er imot økningen. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra Redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil I år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke I fjor. Kinesiske biler selger mest I Telemark og Vestfold og minst I Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspiration I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr, og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
0: Det ventet vest, senere skiftende bris og skyavær, delvis skyavær I morgen med enkelte regnbøyer og temperatur rundt 12 grader.
4: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerik Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
5: Det noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten av Haugesund Teater I anledning våre 40-årsjubileum.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: in my face.
1: Fra New Zealand, OMC, så hadde den ene store hitten i hele Europa, og det var How Bizarre tilbake i 1996.
2: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
1: Ser greit ut i trafikken, kan man si. Rushe ser ut å være så greit over nå. Vi skal se litt på sport og den slags, men aller først her er noe vakkert. Susanne Stenfer og Kit Downs.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

0: en av de festligeste låtene til Ford Rekord, naturlig nok, med den kvelden jeg traff mamma.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Ja, skal vi se her. 18 år gamle Marie Ersland fra Haugesund ble helge- og nordisk mester i trial, både individuelt og i lag. Hun representerer Karmøy Trial Club og sikrer gullet i individuelt på lørdag, og var med på å sikre lagseieren søndag under mesterskapet som gikk i Hobøl i Østfold. Og så skal vi ta med oss da at han... Unirex Otter og Haugesundar, Sven-Erik Bystrøm, han legger opp et år før kontrakten med laget går ut, det bekrefter TV2. Totalvurdering, en begynner å bli eldre i en sport som krever mye, det er mye trening, og det går ut over familielivet en del, sier han til kanalen. Og Haugesundar, han har vært proffsyklist siden 2015, da han sluttet seg til Katusha. I 2014 ble han verdensmester i landevis ritt i U23-klassen. I 2019 og 2022 fikk han sjansen i Tour de France. Raufoss toppfotball må først skaffe 2 millioner kroner for å unngå konkurs, og det dette rundt 1 million til før nytta for å unngå å bli degradert til 2. divisjon på grunn av negativ egenkapital. Og der er det selvfølgelig noe som kan få konsekvenser for FK, for hvis Raufoss går konk, så vil de bli tatt ut av Obos-ligaen, og alle deres kamper annullert. Og FK Haugesund har jo slått Raufoss 2 ganger, så da mister FKH 6 poeng, og det er ikke sikkert at alle de andre gjør det, så da kan det slå negativt ut da for FKH, eller det vil slå negativt ut for FKH sin kamp om å rykke opp. Men det har ikke kommet noe nytt, sånn som jeg ser her, i dette saksing fra Oppland Arbeiderblad. Jeg kan ikke se at det er kommet noe ny sak om den som tilser at Raufoss er gått konkursen med helt foreldrevekt, i hvert fall. Så er det litt fotball i kveld også. EM, U21-landslag for menn. Norge møter Israel i Stavanger for tomme tribuner. Norge er allerede kvalifisert til å gå videre i mesterskapet. Og så er det nasjonsliga-kamper i kveld. England mot Tjekkia, Kroatia mot Spania, Estland, Island og Belarus mot Finland. Så skal vel Kazakhstan og de som kommer etter feriene. Så det er en del kamper som går i kveld også.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Valerie, originalen der, Steve Winwood og Erik Prytz, svensken, som fikk gir opp den. Jeg tror faktisk han var med på den, så du hørte her, Steve Winwood lagt den og gjorde originalen og var innblandet. Det er ikke bare sampling, altså, men det var faktisk innblandet. Fikk sikkert godt betalt for det. Og dette er ettermiddagsrush, Egil, frem til klokka blir 6, og deretter er det Tom Agner med Max-musikk utover kvelden i kveld. En kveld så det forhåpentligvis ikke blir alt for vått.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 6:02.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ringes Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Åkra Elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra Elektriske fra torsdag klokka 10.

koselige sang, We Go Back. Keith Urban og Michael McDonald fikk du der. Så er de jo i gang med budsjettforhandlingene da, de rødgrønne, og her er det med uenighet om Norges pris da. For nå har jo Arbeiderpartiet og da har regjeringen lagt frem at de ønsker å øke Norges pris til 45 øre per kilowattime før moms. Og tre av fire av APs budsjettkammerater avviser Jonas Gahr Støres forslag om å øke strømprisen. SV-leder Lars Haltbrekken, eller nestleder er han der, han mener økningen er langt over prisstigningen og vil ramme de som sliter mest. Senterpartiet og Rødt mener forslaget viser feilslått norsk strømpolitikk. MDG er de eneste som viser litt tommel opp i dette tilfellet her.

Ørene der er garantert. Det var helt rundt ørene. For Stoltenberg, finansminister, og Støre som statsminister. Så har Høyre sikret seg flertall her, og da er det noen småbarnsforeldre som virkelig jubler, for desemberbarn kan få rett til barnehageplass før de fyller ett år. Høyre har fått flertall for en lovendring, og det er helt fantastisk, sier Siri Jensen på 34 så, til VG. Og Høyres forslag altså om barnehageplass innen desember for barn født i desember året før, får altså flertall på Stortinget. Og SV og andre partier kritiserer regjeringen for treghet og støtter derfor vedtaket, og foreldre håper på mer ressurser til å gjennomføre den ordningen der, melder VG.

0: R.E.M. fra Man on the Moon-filmen om komiker Andy Kaufman, og det var altså da The Great Beyond, en flott sak der, og Jim Carrey spilte Andy Kaufman i filmen, som var ganske så severdige.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Det finnes ingen plass som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøynytt i dag.
1: Okra Elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Okra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8. til 10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.

0: Don't Bring Me Down, og det er Electric Light Orchestra, det på 102. I morgen, da skal i hvert fall jeg ha meg en prat med hun Tove Virata Bråten. Hun er glad om dagen, for hun er jo markeds- og driftsjef på for de panoramahyttene, de tre hyttene. Så gir jeg litt eksotisk overnatting for folk fra inn- og utland. Det er på Sandhordland på Karmøy. Og nå har de altså havnet i hotellguiden til Michelin. Hvordan havner de der? Det spør jeg seg også. I morgen rundt 4:15 en prat med Tove Rata Båten. Og så er det den sette Sinseed med nytt album og releasekonsert. Det får du høre mer om i morgen mellom 9 og 10 hos Tom Agner og Monica.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Yidi Burkell and the New Bohemians tilbake i 1988, det var da de slo igjennom, og hun er jo fru Paul Simon, hun Yidi Burkell, og dette var Circle. Men hun lurer på det, lever de i et halvt forhold, tror du? Paul Simon og Yidi Burkell, de er jo begge artister, ser kanskje hverandre aldri.

0: Tobias Sten, ja, vi skal ha litt 80-tals rock om et litt øyeblikk med Aerosmith.
1: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ardinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
6: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.

0: Stiff og Ragdoll der på 102. Det ble jo siste for meg, det gitt. Vi skal ha med oss bare overskrift fra Haugesunds avis der, og det er altså da mannen i 30-årene som er siktet for dobbeltdrap i Pilehagen i Kopervik i mars. Erkjenner ikke straffskyld for voldtekt. Det kom fram under det siste avhøret av mannen som sitter i varetekt i en helseinstitusjon. Det har han vært siden han ble pågrepet samme dag så drapene ble oppdaget. Sikte erkjente tidlig drapene, men har nektet straffskyld fordi han mener han ikke var tilregnelig da drapene skjedde. Den samme holdningen har han inntatt når det gjelder tilleggssiktelsen som Sør-Vest politidistrikt har utferdiget om likkjending. Han erkjenner de faktiske forhold knyttet til denne siktelsen, sier mannens forsvarer Ben Einar Grinhaug. Derimot nekter han blant annet straffskyld for voldtekt av den ene fornærmede. Det kom fram under et avhør nylig. Du kan se mer om den saken og andre saker som følger utover kvelden med på H-avis. Monica Tomagna er i morgen tidlig, og du og meg i morgen ettermiddag. Da skal vi prate med Tove Virata Båten om disse panoramahyttene som havner i Michelin sin hotellguide. Tomagna er etter nyheten, og ha en fin kveld.
1: Hei, jeg heter Morten Reine, og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kusjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Vipps skifter navn på betalingsappen MobilePay i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps I en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vipps-ikon blant annet. Vipps-sjefen Rune Garborg sier at målet å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem I et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. 9 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil I år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke I fjor. Kinesiske biler selger mest I Telemark og Vestfold og minst I Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: Nye flotte gardiner fra fargerike Aglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Aglamyr, med fargelige Haugalandet.
6: Maxmusikk på Radio 102. Radio 102.

As It Was ifra Harry Styles. Og med det så vi rett og slett i gang med en ny runde av Max Musikk på 102 denne tirsdagen den 6. oktober. Vi skal aller først ifra Harry Styles over til vår venn ifra Stavanger og der omkring. Dette Morten Abel. Vi skal tilbake igjen til 90-tallet og Lydia.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Velkommen til Barnas uka, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uka på Oasen.
2: Er du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, Ellevill humor med Alex Rosén og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.

midt på sommeren at Rolling Stones ga ut sitt rykende ferske album, og derfra hadde vi plukket med oss låten Jealous Lover fra albumet som kom ut i midten av juli. Foreign Tongues heter albumet for øvrig. Før det så var det et gjenhør med Ricky Martin og svenske Meia Private Emotion. Nå skal vi snu til noe helt annet. Vi skal nemlig til Canada og en dame ved navn Shania Twain, Forever and For Always.

Forever and For Always, kanadiske Shania Twain. Vi skal til en som definitivt fra Amerika, og det synger han til og med om I låten som vi skal ta med oss her, som heter Living in America. Vi tilbake igjen på 80-tallet, sammen med...

0: Okraelektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Okra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8.–10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Jeg vet ikke om det er Klaus Meine, vokalisten i Scorpions, som er så flinke å pløstre, men det er i alle fall låten Wind of Change ifra tyske Scorpions ifra starten av 90-tallet der. Nå snur vi til norsk musikk Madrugada. Da vi tilbake igjen i 2022. Det Sivert Høyheim i front med Dreams at Midnight.

Dreams at Midnight, altså ifra Madrugada, bandet til Sivert Høyheim den gang da. Sniffende Tears, titlet på et britisk band, mest kjent for låtene som jeg skal ta med oss her, som kom ut i 1978, nemlig deres låt Driver's Seat.

av sommerens største hitter, eller Langley's Choosing Texas. The Police er neste band ut. Da vi tilbake igjen på starten av 80-tallet. Bandet som ble ledet av selvfølgelig Sting. Bandet som for øvrig ble startet I London I 1977. Og så skal vi til en låt som de ga ut I 1981. Every little thing she does is magic.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra AutoPlus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: AutoPlus. Haugesund og Sandøy.

Everybody wants to rule the world. Det var vi selvfølgelig tilbake igjen på 80-tallet sammen med britiske Tears for Fears. Og for det så var det Highest Kite norsk musikk. Det var låten Golden Ticket. Tenkte vi skulle by på litt ny musikk denne tirsdagskvelden. Great Expectation en låt fra artisten som heter Sienna Spiro.

0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sov av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

ikke så ofte vi spiller finsk musikk på 102. Ikke så ofte vi spiller finsk musikk I det hele tatt, men der fikk du unntaket som bekrefter regelen. Dette var en finsk Rasmus om låten som heter In the Shadows. Nå en tur til Australia, Nick Cave, Kylie Minogue og deres vakre Where the Wild Roses Grow.

Forgive Me Friend ifra Smitten Tell and The Swedish Jam Factory, for å ta med det hele og følge navnet. Vi skal snu til Supertramp, som har frokost in America. Breakfast in America, som låten heter, kommer på tampen av 70-tallet, og så skal vi etter hvert snu til Kelly Clarkson på 102, og en låt ifra henne som heter Since You've Been Gone. Men først altså, frokost i Amerika.

0: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
1: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
0: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
2: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.

Bobby Jean ifra Bruce Springsteen, Bobby Jean ifra albumet Born in the USA, som kom ut i 1984. Iselin Solheim vokalist på neste låt, som ifra Alan Walker, Faded heter låten, og så skal det bli et gjennom Hell Ketchum og låten Past of the Point of Rescue.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

det er originalen Hell Ketchup, Past Off the Point of Rescue, en låt som du sikkert også kjenner i innpakningen til Hellbillies. En krasfaren Steinbu heter låten når Hellbillies gjør denne. Nå til mer lokale ting. Vi skal til LC Bay fra Haugesund. LC Bay, artistnavnet Elsa Søllesvik, er navnet her. Thank God og Darren.

Det var med Lifehouse det, og med låten You and Me. Eric Clapton, vi skal til en låt som du sikkert kjenner I en annen innpakning enn den du skal få her, eller du kjenner kanskje begge to, men vi snakker om låten Leila, han gjør jo det på MTV Unplugged, det en litt sånn akustisk versjon, men her skal vi ta den fulle orkesterversjonen, der Eric Clapton sammen med Derek and the Dominos og låten Leila, som kom ut altså tilbake igjen I 1970.

0: årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Tekstilvask leverer alt bedriftene trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

0: Fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lattergala til Maritimål. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang.
1: Haugasund, 18. desember. Det er jo ingenting som er bedre enn å få lov til å opptre for Klink sal inne på Maritim.
0: Maritimål, fredag 18. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Åkra elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra elektriske fra torsdag klokka 10.

0: er lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Karmøynet fyller 15 år. Vi gleder oss til fortsettelsen, og vi vil ha deg med på laget. Få med deg det som skjer her vi bor. Abonner på lokalavisen din i dag.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julebord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Vi I Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
1: Advokat Tømmer Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ordinges gull og sølv, midt I Haraldsgata.
3: Mala på, mala på.
4: Velkommen til Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert I sentrum. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Her finner du det du trenger til oppussingen som maling, tapet, tepper og verktøy. Spør oss om prismatch. Strandgata Maling, helt nord I Haraldsgata.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
5: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn I leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom innom oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.

utenfor vinduet henger et støvkorn dødsen stille. Ser familien i øynene og tårevåte venner smiler. Orgeltonen legger seg som høstløv mellom linjene. Mitt eget spinkle fingerspill

har jo hørt historier om en som blir til to, men hvordan blir det evighet?